Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Triglav.
1: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o rabi čistil in razkužil v domači kuhini. S čiščenjem odstranimo vidno umazanijo in ostanke hrane ter veliko večino bakterij in drugih povzročiteljev nalezljivih bolezni. Na trgu je na voljo vedno več čistilnih sredstev in razkužil, ki jih proizvajalci pogosto agresivno ponujajo, pri tem pa tudi velikokrat neupravičeno hvalijo lastnosti svojih izdelkov. Čiščenje z vodo in čistili v kuhini načeloma zadostuje. Pomembno je, da čistimo redno in temeljito. Razkuževanje s kemikalijami v kuhinji tako običajno ni potrebno. Podrobneje pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o uporabi čistil in razkužil v domači kuhini. Čiščenje z vodo in čistili običajno zadostuje, dovolj je, da čistimo redno in temeljito. Za uporabo v gospodinstvu je na prodaj veliko različnih čistil. Na splošno velja, da bolj kot je čistilo uspešno, bolj je agresivno, bolj pa škoduje okolju in zdravju ljudi. Čistila so lahko mehanska, na primer abrazivna sredstva, kamor sodijo grobi in fini praški, suhi praški in praški v pastah. Lahko pa so kemijska, gre za mila na osnovi lugov in kislin ter detergenti. Kemijska sestava na posameznih čistilih praviloma ni navedena, zato moramo biti še posebej pozorni pri njihovi uporabi in shranjevanju. V domačem gospodinstvu za čiščenje predmetov in površin ter vzdrževanje higiene uporabljamo predvsem mila in čistila ter mlačno oziroma vročo vodo. Pri uporabi kemijskih čistil moramo strogo spoštovati navodila proizvajalca. Nikoli ne smemo mešati različnih čistil, ker so med njimi možne neželene kemijske reakcije. Čiščenje z vodo in detergentom odstrani od 80-90% mikroorganizmov z različnih površin, tudi stal. Čistila za kuhinjo shranjujemo na posebnem mestu, ločeno od živil in drugih čistil. Čistila vedno hranimo v originalni embalaži, hranimo pa jih izven dosega otrok in domačih živali. Čistila porabimo do konca, tako je najbolj ekonomsko učinkovito in tudi okolju prijazno. Prazno embalažo odstranim po navodilih na embalaži. Če ni posebnih zahtev, embalažo lahko odvržemo v namenske zabojnike za komunalne odpadke iz plastike in stekla. Če so čistila označena s posebno oznako, naprimer jedko ali vnetljivo, je embalažo potrebno zbirati skupaj z nevarnimi odpadki. Oddamo jih v letnih akcijah zbiranja nevarnih odpadkov ali jih odnesemo v zbirni center za odpadke. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o uporabi čistil in razkužil v domači kuhinji. Čiščenje z vodo in čistili v kuhinji običajno zadostuje. Dovolj je, da čistimo redno in temeljito. Kljub temu pa nekateri ljudje uporabljajo tudi razkužila. Razkuževanje ali dezinfekcija je postopek, pri katerem zmanjšamo število mikroorganizmov za 99%. Z razkuževanjem želimo odstraniti tiste mikroorganizme, ki povzročajo okužbe pri človeku. Razkužujemo lahko s toploto ali pa s kemijskimi razkužili. Toplota oziroma vročina uničuje mikroorganizme hitro in učinkovito. Razkuževanje z vročo vodo ali z vodno paro je tudi najcenejši in najmanj škodljiv način razkuževanja. V domačem gospodinstvu razkužujemo večinoma s toploto, lahko tudi z ocetno kislino, naprimer jedilnim kisom. Ocetna kislina namreč že v koncentraciji, ki jo uporabljamo kot jedilni kis, uničuje bakterije in je primerna za čiste površine v kuhinji. In kakšni so primeri razkuževanja s toploto? Naprimer pasterizacija, segrevanje na temperaturo od 62 do 65 stopinj 30 minut ali na temperaturo nad 71 stopinj za 15 minut ali na temperaturo od 80 do 85 stopinj za 1 minuto. Kuhanje v vreli vodi pri 100 stopinjah Celzija, razkuževanje v pomivalnem in pralnem stroju pri temperaturah od 60 do 95 stopinj Celzija.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o uporabi čistil in razkužil v domači kuhinji. Čiščenje z vodo in čistili v kuhinji običajno zadostuje, moramo pa čistiti redno in temeljito. In še nekaj pomembnih dejstev in praktičnih nasvetov pri vzdrževanju čistoče v kuhinji. Kuhinjske krpe za pomivanje in gobice vzdržujemo čiste, suhe in jih redno menjamo. Pomito posodo pustimo, da se brez brisanja posuši na zraku. Kuhinjske krpe, ki jih večkrat uporabimo, so lahko gojišča za bakterije, zato jih moramo redno prati. Vse delovne površine v kuhinji, deske za rezanje in pribor pomijemo takoj po uporabi. V nasprotnem primeru se zaradi ostankov hrane in temperature v kuhinji, ki je zelo ugodna za razmnoževanje mikroorganizmov, leti močno in hitro namnožijo. Še posebej, ko delamo s surovim mesom ali jajci ter surovo zelenjavo sadjem, moramo površine in posodo takoj pomiti s toplo vodo in detergentom. Različna čistila, kot so na primer čistila za odtoke, odstranjevalci madežev, čistila za pečice, vsebujejo jedke kemikalije, ki močno obremenjujejo odpadno vodo. Namesto njih lahko uporabimo jedilno sodo, sol in kis. Lahko jih uporabljamo v različnih kombinacijah za čiščenje različnih predmetov in površin ter za čiščenje odtokov. So zelo primerna in varna ekološka zamenjava za kemikalije v čistilih. V odtoke pa ne smemo zlivati maščob. Agresivna kemijska čistila in razkužila močno obremenjujejo okolje, zato jih uporabljajmo čim manj, izbirajmo pa med tistimi, ki so biološko razgradljiva. S pretirano in nekritično uporabo razkužil povzročamo bakterijsko odpornost na razkužila. To je zelo podobno, kot je bakterijska odpornost na antibiotike. Zato naj velja, da v običajnih razmerah v gospodinstvu vzdržujemo čistočo s toplo vodo in čistili, z mehanskim odstranjevanjem nečistoče in z razkuževanjem z vročo vodo, predvsem pa sprotnim in rednim čiščenjem. Še več informacij dobite na portalu prehrana.si. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron.
4: Nastani!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o konzerviranju živil. Konzerviranje živil je postopek, s katerim onemogočimo...
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o konzerviranju živil.

njihov razvoj. V domačem gospodinstvu največkrat konzerviramo živila s postopki hlajenja, zamrzovanja, sušenja, kisanja in konzerviranja s toplotno obdelavo, ki jih pogosto kombiniramo z dodajanjem naravnih dodatkov konzervansov, kot so kis, sol, olje, sladkor in alkohol. Več o različnih postopkih pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o konzerviranju živil doma. Različni postopki konzerviranja imajo različen vpliv na hranilne in senzorične lastnosti živila, ki ga konzerviramo. Za vsako živilo moramo izbrati takšen postopek, ki najbolj ohrani njegovo varnost in kakovost, doseže pa tudi trajnost. Hlajenje je konzerviranje živil za krajši čas. Temperature pod 8 stopinjami Celzija zmanjšajo razmnoževanje mikroorganizmov in delovanje encimov, kar podaljša uporabno vrednost živil za nekaj dni. Priporočena temperatura v domačem hladilniku je od 2 do 8 stopinj Celzija, odvisno od vrste živila. Zamrzovanje živil je v današnjem času eden najbolj pogostih in razširjenih načinov konzerviranja. Zamrzovanje je hranjenje živil pod mikroorganizmov.

minus 18 stopinjami Celzija. Ohranja varnost živil za daljši čas, saj temperatura zamrzovanja prepreči rast mikroorganizmov, ki povzročajo tako kvarjenje živil, kot tudi okužbe oziroma zastrupitve živili. Pri postopku toplotne obdelave živila izpostavljamo delovanju višjih temperatur z namenom, da uničimo mikroorganizme in njihove spore. Višja kot je temperatura, več mikroorganizmov uničimo. Temperaturo in čas toplotne obdelave prilagodimo vrsti živila. Poznamo dva postopka toplotne obdelave, pasterizacijo in sterilizacijo. Pasterizacija je toplotni postopek, pri katerem za določen čas segrejemo živilo na od 70 do 95 stopinj Celzija. Čas in temperatura pasterizacije sta odvisna od metode, ki jo uporabljamo, ter od vrste živila. Pri nekaterih živilih uporabljamo višjo temperaturo in kratek čas, naprimer 85 stopinj za 15 sekund, drugod pa nižjo temperaturo in daljši čas, naprimer 65 stopinj Celzija za 30 minut. Pasterizacija ne uniči vseh mikroorganizmov. Običajno preživijo bakterijske spore, ki se kasneje v ugodnih pogojih razvijajo v obliko sposobno razmnoževanja. Sterilizacija pa je toplotni postopek, pri katerem s temperaturo 120 stopinj Celzija v času ene ure v živilu uničimo vse mikroorganizme, tudi spore. Če uspemo preprečiti, da bi mikroorganizmi naknadno prišli v živilo, je potem tako živilo trajno. Primer za to so konzerve. Nekatere vrste živil lahko segrevamo le omejen čas, če nočemo, da pride do neželenih sprememb v videzu in okusu. Druge vrste živil pa brez večjih sprememb prenesejo delovanje visokih temperatur. V domači kuhinji uporabljamo postopke pasterizacije predvsem za konzerviranje sezonskega sadja in zelenjave. To največkrat storimo z vlaganjem v kozarce ali steklenice. Pri konzerviranju s toplotno obdelavo živila vložimo v steklene kozarce, ki smo jih predhodno dobro pomili, najbolje v pomivalnem stroju. Preden kozarce napolnimo, jih razkužimo tako, da jih pustimo nekaj minut v pečici, kjer je temperatura nad 100 stopinj Celzija, ali pa 10 minut v vreli vodi. Lahko pa razkužimo tudi napolnjene kozarce skupaj z vloženimi živili, tako da jih pustimo 10 minut ali več v vreli vodni kopeli. Pri tem postopku predhodno razkuževanje kozarcev ni potrebno. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o konzerviranju živil doma. Različni postopki konzerviranja imajo seveda različen vpliv na hranilne in senzorične lastnosti živila, ki ga konzerviramo. Za vsako živilo moramo zato izbrati takšen postopek, ki najbolj ohrani njegovo varnost in kakovost, doseže pa tudi ustrezno trajnost. Sušenje živil je najstarejši način konzerviranja, poznan več stoletij. Nekatera živila imajo že sama po sebi manj vlage in so zato obstojnejša, naprimer žita in moka. Pri tistih z večjim odstotkom vlage se prav zaradi tega mikroorganizmi in encimi lažje razmnožujejo in razvijajo, zato jih moramo sušiti ali na drug način vezati vodo, da dosežemo boljšo oziroma daljšo obstojnost. Živila lahko sušimo naravno, na zraku in soncu ali umetno z mehaničnimi sušilci. V domači kuhinji izvajamo vrsto postopkov konzerviranja živil. Da dosežemo boljše rezultate, pa jih velikokrat med seboj kombiniramo. Konzervansi so snovi, ki zadržujejo in ovirajo neželene spremembe, ki jih v živilih povzročajo mikroorganizmi, encimi ali kemične reakcije. Pri domačem konzerviranju uporabljamo predvsem naravne konzervanse, kot so sol, kis, sladkor, alkohol in maščobo. Raztopine s temi konzervansi zavirajo rast mikroorganizmov in ohranjajo obstojnost živila. V večini primerov je treba živilo pred konzerviranjem termično obdelati. Tako vlagamo svežo zelenjavo, sveže začimbe in začimbne mešanice, sadje, meso in ribe. Pri postopku konzerviranja mesa in rib kombiniramo soljenje s postopkom prekajevanja, ker lesni dim poleg arome in barve učinkuje na živilo še kot konzervans, saj deluje bakteriostatično, torej ustavi razmnoževanje bakterij in baktericidno. To pomeni, da bakterije ubije. Poleg omenjenih postopkov konzerviranja se uporabljajo še naslednji. Postopek preprečevanja dostopa mikroorganizmov in naknadne kontaminacije. Odstranjevanje mikroorganizmov s filtracijo, naprimer pri sadnem soku ali vinu, ter pranjem zelenjave in sadja. Z vzdrževanjem anaerobnih razmer, torej izpodrivanje zraka v zaprti embalaži oziroma posodi s konzerviranim živilom, pa fermentacijo ali biološko konzerviranje, ker gre za vrenje ali kisanje. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o konzerviranju živil doma. V veliki meri o trajnosti vloženega živila odločajo ustrezni higienski postopki. Zato smo pri polnjenju pazljivi na pravilno rokovanje s svežim sadjem in zelenjavo, na čistočo opreme, ki jo uporabljamo. Kuhinjske krpe morajo biti čiste, prav tako papirnate brisače in zajemalke. Ter na ustrezno osebno higieno, pa tudi na način shranjevanja. Konzerviranje je pomemben in varen način shranjevanja hrane, če se izvaja pravilno. Pravilno konzervirana hrana v kozarcih ali steklenicah, hranjena v hladnem in suhem prostoru, bo ohranila optimalno kakovost vsaj eno leto. Vkolikor pri konzerviranju ugotovimo, da pokrov ne tesni, lahko v 24 urah ponovimo postopek. Pokrov odstranimo, preverimo tesnilno površino, če je potrebno zamenjamo kozarec ali pokrov in postopek konzerviranja ponovimo. Konzervirano hrano, ki kaže znake plesni, zavržemo, saj plesen škoduje zdravju. Zelo nevarna posledica nepravilnega konzerviranja je zastrupitev z bakterijo, ki povzroča botulizem. Konzervirano hrano spremenjene konsistence in videza ter neprijetnega vonja, za katero nismo prepričani, ali je varna za uživanje, raje zavržemo, kot bi tvegali zastrupitev. Prav tako zavržemo neprimerno konzervirano hrano. Še več informacij o varnem ravnanju živili dobite na portalu prehrana.si. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o tem, kako poleti skrbeti za kožo. Sonce, toplote, sol, zrak, pesek, sol, vse to našo kožo postavlja na preizkušnjo, če sploh ne govorimo o poškodbah zaradi pretiranega izpostavljanja soncu. Koža poleti prenaša veliko zunanjih dejavnikov, zato moramo zanjo tudi dobro poskrbeti. O tem, na kaj moramo še posebej paziti, v današnji oddaji, takoj po naslednji pesmi.

Triglavu govorimo o tem, kako poleti skrbeti za kožo. Koža poleti potrebuje skrbno nego. Čezmerno izpostavljanje soncu jo lahko močno poškoduje ter ji pobere veliko vlage, zaradi česar je koža potem videti uvela in starikava. Naše telo poleti izgubi veliko vlage, zato je pomembno, da izgubljeno tekočino ves čas nadomeščamo. Pijmo veliko vode in drugih pijač, saj bomo tako koži zagotovili, da bo ostala mehka in primerno navlažena. Žejo si gasimo z vodo, limonado, svežimi sadnimi in zelenjavnimi sokovi ter kokosovo vodo. Zelo pomembno je, da v vročih dneh čim bolj zmanjšamo uživanje pijač, ki delujejo kot diuretiki, naprimer alkohol in kofein. Pitje gaziranih pijač prav tako ni priporočljivo, saj vsebujejo veliko sladkorja, ki koži pa tudi drugim delom telesa ne dene dobro. Uživajmo tudi čim več sočnega sadja, lubenice, hruške, breskve, borovnice, jagode, granatno jabolko. Vsi ti sadeži bodo kožo odlično hidrirali ter ji dali še kopico drugih hranilnih snovi. Pomembno je, da kožo zjutraj očistimo in osvežimo. Za nego kože v poletnih razmerah imamo na voljo različne izdelke, kot so hidratacijski spreji, losjoni in mleko za telo, s katerimi lahko v trenutku koži zagotovimo osvežitev. Pozorni moramo biti na njihove strukture, ki ne smejo biti ne prelahke, ne pretežke. Če imate radi predvsem naravno kozmetiko, svoje telo lahko razvajate z raznimi olji, ki bodo dodatno nahranila kožo. Primerna olja so olivno, sezamovo, mandljevo, avokadovo, kokosovo, palmino, olje čajevca in žitnih kalčkov, ki našo kožo navlažijo in ji nudijo mehkobo in prožnost. Tudi aloe vera blagodejno vpliva na našo kožo. Z njo si lahko pomagate, tudi če se zaradi prekomernega izpostavljanja soncu pojavijo opekline. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o tem, kako poleti skrbeti za kožo. Nega obraza je seveda najbolj pomembna, saj je koža na obrazu najbolj izpostavljena zunanjim dejavnikom. Poleg preparatov z zaščitnimi faktorji je dobro uporabljati tudi razne hidratantne in bolj mastne kreme in maske. Izjemno pomembno je, da poleti koži na obrazu in telesu redno privoščimo piling. Predvsem moramo biti pazljivi, da se pred vsakim izpostavljanjem sončni žarkom zaščitimo sončno kremo. Ne glede na to, kakšno polt imate, začnite s faktorjem 50 in nato preidite na faktor 30 in pri njem ostanite do konca poletja. Koža vam bo hvaležna, saj s tovrstnimi preparati ne boste preprečili zgori sušitve in sončnih opeklin, temveč boste koži hkrati nudili tudi največjo možno zaščito. Poleti je priporočljivo, da se tuširamo krajši čas kot sicer, saj predolgo tuširanje lahko poruši naravni zaščitni sloj kože, kar na soncu lahko pomeni hitrejšo izsušitev. Uporabljajmo mlačno in hladnejšo vodo in sredstva, ki naj imajo pH čim bližji pH-ju kože. Po tuširanju pa je priporočljivo, da kože ne drgnemo z brisačo, temveč jo samo popivnamo. Pozorni moramo biti tudi na to, da po sončenju kožo dodatno navlažimo. Priporočeno je nanesti negovalno olje, ki jo kožo navlaži in jo obnavlja. Katerokoli naravno olje je dobro za nego kože po sončenju. Posebej priporočljivi pa so izdelki, ki vsebujejo vitamin E, ki koži pomaga ohranjati zdravo ravnovesje, jo zaščiti pred prostimi radikali in zmanjšuje škodo, ki je nastala zaradi UV žarkov. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o tem, kako poleti skrbeti za kožo. Če želimo ohraniti zdravo in mladostno polt in se izogniti prehitremu prezgodnjemu staranju, je izredno pomembno, da kožo obraza in rok zaščitimo prav vsak dan v letu. Kljub temu, da imamo sončne žarke radi, pa nič na tem svetu ne stara naše kože hitreje kot prav sončni žarki. Sonce na koži povzroča nepopravljive posledice na kolagenskih vlaknih in neposredno vpliva na prezgodnje vidno staranje kože. Najbolj škodljivo delovanje imajo UVA žarki, ki imajo najdaljšo valovno dolžino, kar jim omogoča, da v kožo prodrejo najgloblje. Predstavljajo kar 95% vseh žarkov v atmosferi. Veliko ljudi ne ve, da prodrejo tudi skozi steklo in vodo. To pa pomeni, da na nas delujejo tudi med vožnjo z avtomobilom v zimskem vrtu ali v pisarni ob oknu. UVA žarki so dokaj enakomerno aktivni čez cel dan in ne le v najbolj vročih urah. Aktivni so tako pred 10. uro, po 17. uri in na kar tudi pogosto pozabljamo, tudi po zimi. Zmanjša se le količina žarkov, ne pa tudi njihova intenziteta. UVA žarki močno pospešujejo nastanek prostih radikalov, povzročajo tako imenovani oksidacijski stres. UVA sevanje povzroča temnenje kože in opekline. UVB žarki poškodujejo površinske plasti kože oziroma epidermis in igrajo ključno vlogo pri razvoju kancerogenih sprememb. Imajo kratko valovno dolžino in ne prodrejo v dermis, delujejo pa na povrhnico. Njihovo delovanje je največje med 10. in 14. uro. Prodrejo skozi vodo, ne pa tudi skozi steklo. Povzročajo vse oblike pigmentnih nepravilnosti na koži v 12 do 24 urah po izpostavitvi. Po začetni rdečici se koža kasneje v približno 48 urah obarva. Vsaka še tako rahla obarvanost kože pa je že poškodba. Sonce ima tudi pozitivne vplive na naše počutje in zdravje. Sončna svetloba zmanjšuje depresivnost, ker poveča izločanje dopamina in serotonina, omogoča sintezo D3 vitamina, ki je zelo pomemben, stimulira naš imunski sistem in preprečuje osteoporozo. Pozitivne učinke in zadostno sintezo D vitamina pa dosežemo z 10 do 15 minutno izpostavitvijo celega telesa soncu pred naprimer 10. uro dopoldne ali po 17. uri popoldne. Tako da za naše zdravje vsekakor ni dobro pretirano izpostavljanje soncu, sploh pa ne sredi dneva. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinjske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
1: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Vabi Integral Auto Jesenice.
9: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Kranjsko Goro je prišel Spar. Obiščite nas. Sprehodite se med policami široko ponudbo svežih izdelkov. Izberite svoj najljubši kruh iz Sparove pekarne ali pa si privoščite okusno malico iz Sparove hitroteke. Za vsak nakup boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Spar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov. Vabljeni v novi Spar v Kranjski Gori. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Na poti, po treningu ali v službi. Medexo Magnezi Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

Ko so se ptice jeseni selile v tople kraje in so si živali pripravile topla ležišča, v katerih bodo predremale ali prespale zimo, skrite pred burjo in mrazom, se je Buba Debeluba zvijala in drobencljala pred svojo hiško in kar naprej ponavljala. Ne in ne, ne in ne, ne in ne, letos ne grem spat, hočem napisati pismo in počakati na Božička. Potem je utihnila, se zamislila in zastokala. Joj, samo le kako naj napišem pismo, če še pisati ne znam. Nikoli še nisem napisala nobenega pisma. Pojdi v šolo. Tam so se gotovo že naučili napisati ali narisati pismo, je svetovala Sraka Kraka, ki je priletela mimo. Spomladi boš morala v bobane šolo, sicer boš ostala Budka in ne boš nikoli Bubika. Buba je bila užaljena in jezna zaradi nesramnega govorjenja, a glasno je rekla. Hvala ti za nasvet, baba žaba. Mogoče bo res najbolje, saj imam šolo tako blizu, da vsak dan opazujem otroke, ki hitijo skozi šolska vrata. Takoj naslednji dan se je na skrivaj izmuznila v šolo in se skrila pod klop. Čez nekaj dni je prepisala prvo pismo, ki ga je našla. Ker ni znala dobro brati in pisati, so bile njene črke zvite, okorne in nekatere malo pomešane. Zamenjala je R z Š, A z E, O z U. In njeno pismo je zvenelo takole. Čegi Božiček, rede bi lek za nuhta. Prosim, prinasi mi rašibu. Čegi Božiček, rede bi lek za nuhta.

Potem je vse dneve nestrpna in živčna lezla naokrog. Božiček je medtem sprejemal, odpiral in bral pisma ter se čudil vsem mogočim in nemogočim željam. Ko je bral Bubino pismo, je odkimal z glavo. Te bobe so napisale čudno pismo. Najbrž zares potrebujejo lek. A kaj naj izberem zanje? Katero zdravilo bo najboljše? Nič niso napisale. Razmišljal je in razmišljal. Nazadnje je za nasvet prosil svoje pomočnike. Ti so staknili kosmate glave in tuhtali. Odločili so se takole. Če bobe zares potrebujejo zdravilo, ga bomo poiskali v naši centralni lekarni. Predlagali bomo tabletke antibrcolin, mazilo miroritki in sirup bistroglavin. S pomočjo tablet in mazila bodo bobe mirneje sedele v šoli in se ne bodo več brcale in ščipale med seboj. Sirup jim bo pomagal, da bodo hitreje razumele in si laže zapomnile vse, kar se bodo učili. Božiček je bil zadovoljen in vesel, da ima tako bistre pomočnike. Toda skrivaj mu še nekaj ni dalo miru. Le kaj bo s šibo, si je mislil. A se ni preveč obremenjeval. Preprosto je vzel eno izmed palic, ki jih imajo v posebnem košu, ter vse skupaj spravil v vrečo. Ko je napočil njegov čas, se je odpravil k otrokom v šolo. Čakala ga je polna učilnica nestrpnih in radovednih otrok. Kaj jim je prinesel? Kaj jim bo povedal? Kaj jih bo vprašal? Radi bi se pogovorili in slikali z njim. Otrokom se zdi celo bonbon sladkejši, če ga dobijo iz rok moža, ki jih ima rad in celo leto misli nanje. Zato so tako radi prihajali k njemu. Ko je Božiček razdelil vse, je poklical –

0: babe, buba debeluba sem, je zakričala z vrha omare, kamor se je skrila.
1: Ampak v tvojem pismu res piše bobe, je resno rekel Božiček.
2: Ne bo držalo, dragi Božiček, res nisem boba, napisala sem buba.
0: Dobro, dobro, ne bova se prepirala, naj bo po tvoje. Klical te bom buba, ljubi luba. In vesel sem, da sem te spoznal, kaj ti prinesel sem ti darilo, za katero si prosila. Izročil je darilno vrečko. Z majhno nožico je iz nje potegnila prvo darilce. Na škatlici je pisalo Anti Brcolin. Debelo je pogledala in vzela drugo.
2: Miroritkin,
0: je počasi jecljala. Zdaj je namrščila čelo in vzela še zadnje darilo. Ko je prebrala še to, je zakričala.
2: Bistroglavin, Božiček, ti ne znaš brati.
0: No, bojim se, da je prav nasprotno. Ti ne znaš pisati, je rekel in iz žepa potegnil pismo. Ko je glasno bral, kar je napisala, je buba zajokala.
2: Včasih se res kaj zmotim, a obljubim, da bom šla spomladi v bubane šolo in prihodnje leto bom tako napisala pismo, da boš ponosen name. Nobene napake ne bo več.

0: Bilo je resnično hudo. Zato je Božiček previdno vprašal: ali bube res rabite palice? Najbrž si se spet zmotila, ko si prosila šibu.
1: Sem res napisala kaj tako neumnega? Rada bi ribo, ne šibo. Tako redko jo dobim za podzob, pa mi je tako zadišala. Ampak kar je, je. Nisem vedela, da je lek zdravilo. A ta zdravila bom vzela, šibo pa kar odnesi. Tako poredna spet nisem in je ne potrebujem. Še najbolj žal mi je, da bom danes ostala brez večerje. Ampak to sem si prislužila sama.
0: Mogoče imaš prav. Morala boš brez večerje spat. Razen, če greš z menoj v mojo deželo.
1: Ali je daleč?

Japonska. Poslušal sem na svet dobre vile in poiskal goro, kjer se slišijo otroški glasovi, celo iz najbolj oddaljenih krajev. To je gora Corvatunturi. Po otroško se imenuje Uho. Zato vse slišim in poznam vse otroške skrivnosti. Tam je moj dom. Tja dobivam pošto mojih ljubih otrok. Najprej so mi jo nosili gozdarji, ko pa je bilo vseh pisem preveč, sem si organiziral svojo lastno poštno službo. Ob mojem domu je zrasla cela vasica, kamor me prihaja obiskovati vedno več otrok. Imam tudi pravlični park, skozi katerega vozijo vlaki. Okoli vasi se pasejo velike črede severnih jelenov. Če želiš, greš lahko z menoj. Pogostil te bom, potem pa te bodo moji pomočniki pospremili spat, kajti bubice že dolgo spijo zimsko spanje.

Buba je srčno rada odšla z Božičkom in od tistih časov ne srečate prav nobene Bube več. Vsako jesen se s prvim mrazom in burjo odpravijo spat ali pa morda odidejo v deželo Laponsko. Kdo ve, kaj je v resnici? A ni od tistega časa dobil nobenega pisemca več. Tudi mi jih bomo srečali šele spomladi, ko bodo marljivo lezle v šolo ali se

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.doo.
2: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
0: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Vabljeni v Integral Auto Jeseni.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.

0: Okoljske minute na Radiu Triglav.
1: Pozdravljeni v Okoljskih minutah, z vami sem Carmen Sluga. Tokrat o tem, da je Greenpeace 2300 metrov pod morjem postavil transparent, s katerim svetovne voditelje poziva, prisluhnite znanosti. Začnemo po naslednji pesmi.

Poslušate okoljske minute. Okoljevarstvena organizacija Greenpeace je med znanstveno raziskavo ranljivih globokomorskih ekosistemov vzdolž srednjeoceanskega hrbta na arktičnem območju na globini 2300 metrov s pomočjo robota postavila transparent, s katerim svetovne voditelje poziva: prisluhnite znanosti. S protestom z globokomorskega dna želimo dati glas ekosistemom, ki sami ne morejo spregovoriti. Svetovni voditelji so se že zavezali k zaščiti 30% svetovnih oceanov, zdaj pa je čas, da prisluhnejo znanosti in svoje obljube tudi uresničijo, so v sporočilu Greenpeace Slovenija navedli vodilno znanstvenico Greenpeaceove odprave Sandro Schöttner. Poudarila je, da okoljskih ciljev ne moremo doseči, če hkrati dopuščamo industrijsko izkoriščanje še neraziskanih in zelo ranljivih globokomorskih sistemov. Skrajni čas je, da voditelji izpolnijo svoje zaveze in oceanom omogočijo priložnost za okrevanje, je pozvala Schöttnerjeva. Protestni napis je na globino 2315 metrov spustilo daljinsko vodeno podvodno vozilo in ga postavilo pred polje hidrotermalnih izvirov, poimenovanih Lokijev grad, kjer tako imenovani črni dimniki iz globine bruhajo tekočino s temperaturo od 300 do 320 stopinj Celzija. Območje velja za eno ključnih za razumevanje izvora življenja na planetu in bi lahko skrivalo pomembne odgovore na vprašanje, kako se je življenje na Zemlji začelo, pravijo v Greenpeaceu.

0: Poslušate okoljske minute. Arktika je eno najbolj prizadetih območij na Zemlji, kjer so posledice podnebnih sprememb med najhitrejšimi in najizrazitejšimi, opozarja Greenpeace in dodaja, da so ob vse večjem pritisku industrijskih interesov, vključno z globokomorskim rudarjenjem, ta edinstvena območja velike biotske raznovrstnosti vse bolj izpostavljena tveganju, da bodo uničena. Odprava Deep Arctic raziskuje arktične podvodne gore in polja hidrotermalnih izvirov. Greenpeace znanstveno delo z morskega dna prenaša v živo. Norveška vlada je globokomorsko rudarjenje na območju omogočila leta 2024, vendar so bili načrti lani ustavljeni zaradi protestov okoljskih organizacij, ribičev, znanstvenikov in zelenih opozicijskih strank na Norveškem. Slovenija je junija lani podprla moratorij za globokomorsko rudarjenje. Greenpeace Slovenija zato poziva novo slovensko vlado, naj aktivno vlogo pokaže tudi pri pripravi prvih morskih zavarovanih območij in tako nadaljuje z vodilno vlogo pri zaščiti oceanov, so sporočili iz organizacije. Toliko v tokratnih okoljskih minutah na Triglavu. Lep dan še naprej želim, Carmen Sluga.
1: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.

0: Vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Danes v soboto 20. junija bo potekala kolesarska dirka po več krajih Gorenjske, kjer bo promet oviran in bodo na posameznih delih cest tudi delne ali popolne zapore. Po informacijah organizatorja bo promet na cestni relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Rateče, Trbiš, Prelaz, Predel, Vršič in Kranjska Gora oviran od 10:20 minut do 16. Policisti svetujejo vsem udeležencem v cestnem prometu in obiskovalcem, ki se boste udeležili ogleda dirke, da upoštevate postavljeno prometno signalizacijo, navodila policistov, redarjev in organizatorja. Vozila parkirajte na parkirna mesta, kjer je to dovoljeno. Na prireditvi spoštujte red, ki ga je določil organizator, da ne boste ovirali tekmovalcev pri doseganju njihovih športnih ciljev. Bodite vzoren obiskovalec, gledalec ali navijač. V primeru gostega prometa in zastojev pazite na varnostno razdaljo, prilagodite hitrost ter v primeru, kjer bo potrebno, ustvarite reševalni pas. Za ažurne informacije o stanju cest pa lahko spremljate spletno stran promet.si. Kulturno društvo dr. France Prešeran v sodelovanju Župnijo Breznica in občino Žirovnica pripravlja prireditev počastitev Dneva državnosti. V sredo 24. junija ob 18. uri bo v cerkvi žalostne Matere Božje na Breznici sveta maša za domovino, ob 18:45 minut pa bo sledilo tradicionalno srečanje pod lipo ob cerkvi, kjer bosta zbrane pozdravila župnik Matej Rus in pa Ivan Sivec, slovenski pisatelj, publicist, besedilopisec, etnolog in slavist. V kulturnem programu bosta nastopili domači skupini Ljudski pevci spod Stova in pevska skupina Sosedje ter gostja slovenska pevka, pop-rock glasbenica, flavtistka in pedagoginja Tinkara Kovač.
6: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro v vulkanizerstvu Andres pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
4: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dan.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj. Escucha el ritmo.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare stopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je. Res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Radio Triglav. When you're down, down low.

0: undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: Kulturna Mavrica.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Mrakovo domačijo na Bledu je obogatila galerija Slavka Oblaka. Predstavili so jo v petek 12. junija. V Zavodu za kulturo Bled so letos uspešno zaključili prenovo skedna na nekdani posesti Premrako, v katerem je svoj dom našla galerija Slavka Oblak. Na ogled so dela kiparja, se od njegovih prvih ustvarjenih del do današnjih dni. Na ogled je 400 manjših in večjih skulptur, zbirko pa dopolnjuje 6 skulptur postavljenih v vrtu. Temu prvem delu oddaje. V torek pa so na Blejskem gradu odprli 2 razstavi akademske slikarke Ejti Štih. Razstava Vida, ki je na ogled v Bitenčevi dvorani, ter razstava Muzika, ki je na ogled v galeriji Stolp. O tem pa v drugem delu. Ustanitev v naši družbi nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Kulturna Mavrica. Mrakovo domačijo na Bledu je obogatila galerija Slavka Oblaka. Predstavili so jo v petek 12. junija. Več Mojca Polajner Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
1: Na Mrakovi domačiji smo odprli galerijo Slavko Oblak in s tem to domačijo, starodavno domačijo, oživljamo. Obiskovalci so si lahko prvič ogledali retrospektivo kiparja Slavka Oblaka, in, ki zajema bronaste skulpture, ki jih je avtor podaril Bledu. Te bodo potem v prihodnje na ogled v galeriji po imenovanju po njem. Pomembnost nove pridobitve in pa hvaležnost za donacijo sta na prireditvi izrazila tako direktorica Zavoda za kulturo Bled magistra Lea Ferjan kot župan občine Bled Anton Mežan. Slavko Oblak pa je ob ogledu nove galerije na slovesnosti pač ni mogel skriti svoje ganjenosti in pa zadovoljstva. Potem še dodaten recimo temu gorenski pridih pa so prireditvi vtisnili še člani Alpskega kvinteta, ki prav v letošnjem letu praznujejo 60-letnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti je bila podpisana tudi tripartitna pogodba o donaciji in odkrita spominska plošča, ki je sedaj nameščena na galerijo Slavko Oblak, ki jo je prav tako izdelal kipar sam. Naj povem, da je na ogled v tej zbirki, v tej retrospektivi Slavko Oblaka 400 manjših in večjih skulptur. Zbirko pa dopolnjuje še 6 skulptur, ki so postavljeni v vrtu. Vse to je imelo svoj dom v Nemčiji na posestvu Slavka Oblaka, kjer živi že več kot 60 let. 2 skulpturi pa obiskovalce pozdravita že na vhodu v galerijo. Posebno mesto v Nemčiji na posestvu Slavka Oblaka, kjer živi že več kot 60 let. 2 skulpturi pa obiskovalce pozdravita že

razpisih so denar že pridobili, tako da si obetamo živahen program v prihodnje. Mogoče še o Slavku Oblaku nekaj podatkov. Rodil se je leta 1934 na Rečici, in sicer na kmetiji, ki se jih po domače reče pri Plemenovih. Njegov rod pa je bil povezan prav s sorodniki iz Mrakove domačije. Kot njegov oče je bil tudi on izučen tesar, vendar se po dosluženem vojaškem roku v 50-ih letih odločil za študij umetnosti v tujini. Študiral je v Münchnu in potem v svojem domu na kmetiji v Kumhausnu, kjer še vedno prebiva, postavil tudi lastno livarno za volivanje skulptur in potem oblikoval številne velike skulpture, nekatere so tudi na Bledu, pet jih je in so povezane v podskulptur Slavka Oblaka, ki je prejemnik zlate plakete občine Bled v letu 2022, je bil izbran za obraz Bleda in ob tej priložnosti je izšla v knjižni zbirki novembrski opus tudi monografija z naslovom Slavko Oblak, umetnik in rokodelec. In v tej monografiji je zajeta osupljiva življenjska in ustvarjalna pot Slavka Oblaka, ki ga je vodila od preprostega kmečkega fanta s kmetije na Rečici pri Bledu do priznanega kiparja, in zdaj z galerijo Slavko Oblak se je mali deček Rečice pri Bledu ponovno vrnil v svoj rojstni kraj.

0: Poslušate oddajo Kulturna Mavrica. V torek so na Blejskem gradu odprli razstavi akademske slikarke Ejti Štih. Več Mojca Polajner Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
1: Lahko rečemo, da bo Blejski grad to poletje v znamenju del akademske slikarke Ejti Štih. Na ogled bodo od 15. junija do 31. augusta v dveh razstavnih prostorih v galeriji Stolp in pa v Bitenčevi dvorani. Razstava Vida je na ogled v Bitenčevi dvorani, razstava Muzika pa v galeriji Stolp. In če se malo ostavimo pri razstavi Vida, ta raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanje moči, družbenih vlog in mačizma, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Pri umetnici smo vajeni tega, da izpostavljajo v svojih delih globje družbene teme in gledalca svojih del postavlja pred različno vprašanja. Vida je špansko ime za življenje, hkrati pa je to ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk. In poseben del razstave predstavlja tudi obsežna poročna tančica, ki jo je Ejti Štih ustvarila iz njenih del in simbolično opozarja na nevidno in pa pogosto prezrto žensko delo ter družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami. Na razstavi Vida je na ogled 18 del, skozi katere umetnica odpira teme stereotipnih družbenih vlog, podrejenosti in neenakosti med spoloma in svojimi deli tudi tokrat ne ponuja odgovorov, ampak obiskovalca vabi k razmisleku in pa lastni interpretaciji. V galeriji Stolp pa so na ogled značilna živo rdeča platna, na katerih je umetnica upodobila različne glasbenike in glasbenice. Na odprtju obeh razstav smo lahko več izvedeli o nastanku del. Ejti Štih pa morda še nekaj podatkov o njej, čeprav verjamem, da je umetnica dobro poznana v naših krajih. Študirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, podiplomski študij zaključila v Zagrebu, od leta 1982 pa živi in dela v mestu Santa Cruz de la Sierra, kjer je ustanovila in vodi tudi galerijo. V svoji umetniški karieri se je ukvarjala s slikarstvom, kiparstvom, keramiko, instalacijami in grafiko. Oblikovala je kostume in scenografije za več kot 50 gledaliških iger v Sloveniji, Boliviji in Španiji in imela 170 samostojnih razstav ter sodelovala na več bienalih in številnih skupinskih razstavah doma in v svetu. Tudi na Bledu smo v preteklih letih videli kar nekaj njenih razstav. Od leta 2005 je, kot sem omenila, soustanoviteljica in prostovoljna direktorica galerije Montana Uno Espacio de Arte v domačem mestu v Boliviji. Od leta 2021 pa tudi častna konzulka Slovenije v Boliviji. Tako lepo vabljeni, da pridete na Blejski grad in si ogledate njena dela, tako v Bitenčevi dvorani, kot pa v galeriji Stolp.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.

0: Kranjsko Goro je prišel Spar. Obiščite nas. Sprehodite se med policami široko ponudbo svežih izdelkov. Izberite svoj najljubši kruh iz Sparove pekarne ali pa si privoščite okusno malico iz Sparove hitroteke. Za vsak nakup boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Spar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov. Vabljeni v novi Spar v Kranjski Gori. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen.
2: Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Pet Fever Radovljica.
8: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
8: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
9: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.do.
7: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Čeprav naj bi med Izraelom in Hezbolahom vladalo premirje, je v novih izraelskih napadih umrlo 5 ljudi. Izraelske sile so napadle južni Libanon, ki je bil tarča tudi že včeraj, ko naj bi na območju umrlo 47 ljudi. Hezbolah in Izrael sta na to konec dneva dosegla dogovor o prekinitvi ognja. Dominikanski republiki je zagorelo v hotelskem kompleksu. Umrla je 46-letna italijanska turistka, za katero naj bi bilo usodno vdihavanje dima. Iz hotela so zaradi ognjenih zubljev evakuirali približno 1700 gostov, med njimi številne turiste iz Italije, Francije in Argentine. Požar se je sicer izjemno hitro širil zaradi vetra in gorljivih gradbenih materialov, vzrok požara pa še preiskujejo. V Washingtonu pa se je obnova znamenitega odsevnega bazena spremenila v zadrego. Po več kot 14 milijonov dolarjev vredni prenovi, ki jo je podprl predsednik Donald Trump, je bazen, namesto da bi zasijal v kraljevsko modri barvi, pozelenel zaradi razcveta alg. Težave povzroča tudi luščenje novega barvnega premaza, katerega delce iz vode pobirajo celo obiskovalci. Oblasti skušajo stanje reševati z dodajanjem peroksida in posebnih nanomehurčkov, okoljevarstveniki pa opozarjajo na možne posledice za živali. Kritike spremljajo tudi očitki o spornih pogodbah brez javnega razpisa. Obnovljeni bazen naj bi bil sicer osrednja znamenitost praznovanja 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav 4. julija.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Od glave do pet je Kranjec odet, nekdanja obuvala za vsak dan in praznik. Tako so naslovili razstavo, ki so jo pred dnevi odprli v Liznjakovi domačiji v Kranjski Gori. Razvoj obuval na Kranjskem in širše je zbranim predstavil avtor razstave dr. Bojan Knific.
2: Predstavlja na nek način obuvanje in oblačenje, ne? Ker cilj razstave je bil, da ne govorimo samo o tem, kaj so ljudje nosili na nogah. To je sicer ena zanimiva stvar, pa pomembna stvar, ampak obuvala grejo ponavad skupaj s celotno oblačilno podobo in zato smo dali tak naslov, od glave do pet je Kranjec odet in na nek način nakazuje to, da gre za preteklost, to se pravi obuvanje, oblačenje v preteklosti, pa da gre za prikaz človekove podobe od glave do pet, torej od pokrival. Vemo, ženske so nosile odet in na nek način nakazuje to, da gre za preteklost, to se pravi obuvanje, oblačenje v preteklosti, pa da gre za prikaz človekove podobe od glave do pet, torej od pokrival.

0: vala, ki so po starih zgledih izdelana. Torej, folklorna skupina Karavanke se je lotila pred leti že projekta po ustvarjanja oblačilne dediščine in tudi obutvene dediščine. Nekaj teh stvari je tukaj zdaj razstavljenih.
1: Morda izpostavila kakšno posebno zanimivost?
0: Obuvanje v današnjem času je drugačno, kot je bilo v preteklosti. Predvsem imamo danes veliko več obutve, kot so jo imeli nekdaj. Pa zdaj ne gre za to, da bi imel včasih človek samo en par čevljev. Ne so imeli seveda tudi vsakdanja praznična obuvala. Je pa res, da je bilo tega bistveno manj. Ena stvar je recimo posebna bila, ali pa si danes mogoče težko predstavljamo, da čevlji niso bili desni pa levi, ampak do konca 19. stoletja večina ljudi nosi čevlje, ki so izdelani na glih kopit, so rekli, ne, torej so simetrični in te čevlje tudi nosijo na eni in drugi nogi, potem čez neki cajta jih obrnejo, zato da čevl ohrani to obliko, da se ne obrab nekje bolj, drugje manj. Škornji recimo so bili en znak prestiža, tudi v kmečkem okolju, torej za škornje je bilo treba precej usne imeti. Najbolj preprosta obuvala so bile cokle, najcenejša zaradi same izdelave, predvsem pa tudi zaradi usnja, ne, ker za čevlje je bilo že samo usnje precej drago. Ne. Postopek je bil zahteven, dolgotrajen, zato so čevlji bili zlasti recimo iz dobrega usnja, izdelani iz recimo telečjega, telečji boks recimo so kmetje uporabljali za zelo pražne čevlje. Te so bile drage, ne, ker je bilo usnje tudi drago. Drevesa seveda so pa rasla in navadno je bil skoraj vsaki vasi kakšen rokodelc, ki je bil tako spreten, da je znal cokle izdelati. Za šuštarje se je bilo pa treba izučiti, ne? Čevlari so bili pa izučeni, zelo redki samo priučeni tega poklica.
1: No, ta naglih kopiti izraz mi je bil všeč, obstajajo še kakšni taki starejši izrazi, ki jih morda danes ne poznamo?
0: Ja, velik, ne, seveda z orodjem verjeten povezan, tudi nekaj orodje je tukaj razstavljenega. Naglih kopit so, torej pomeni, da je simetrično kopito, v Tržiču so temu tudi rekli ein parik, da delajo čevle. Žoki verjeten ni poznan izraz danes, aj širše na slovenskem, ne, Ratečani to dobro poznajo. Mogoče že avba, marsiko komu ni poznana, ampak če smo pa pri obuvanju, pa mogoče rančoš, to je visok čevl z vezalkami, sandalom so, takim posebnim sandalom so v Tržiču rekli gandice, tem golenicam so rekli bote, nizki čevli so bili hafrli, potem so nosili žlimfarčke, pa mnoga, mnoga narečni izrazi obstajajo, ki so se nekdaj uporabljali in so pa šli skupaj s spremembo obutvene mode izrabe. Tudi visokim čevlom na vezalke, ki so jih nosili povsod na Slovenskem, so uporabljali znanje različna imena.
1: Če se osredotočiva samo še malce na Zgornje Savsko dolino, žoki so na ogled še kaj iz teh koncev?
0: Kar precej zanimivih obuval, torej Gornjesavski muzej Jesenice, pa hiša v Ratečah, pa Liznjekova hiša, ne, povsod so se ohranila nekatera starejša obuvala, seveda muzej to tudi zbira in nekaj teh zanimivih stvari je tukaj razstavljenih. Poleg žokov so zanimivi tudi visoki čevli z vezalkami, torej te čižme, pa predvsem cokle, ne, te so meni izjemno zanimive, ker so razstavljene stare cokle, izdelane iz enega kosa lesa, kakršne so poznali. Tudi drugje na Slovenska, ampak tukaj zlasti v Ratečah in v povezavi s pastirji pa s tem domačim delom je bilo to zelo priljubljeno. Pa tudi te cokle pletene z vitrami so razstavljene, sicer ne novejše, ampak prikaz tega, kakšne so bile. Pa nekatere druge čevlje, tudi čevlji, recimo visoki čevlji z vezalkami, z lesenim podplatom. To je stvar, ki je bila ne bom rekel priljubljena, ampak zaradi pomankanja usnja tamo kot druge svetovne vojne so to predvsem delavci nosili, ker za podplat izdelati lesen, lesen del je bilo ceneje in lažje kot usnjen.
2: Prispevek je pripravila Carmen Sluga z Radia Triglav, vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
3: To je Radio Triglav.

0: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
1: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.
4: Shopping, shopping in Graz.
5: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
6: Trst 18. junija, kopalni izlet v Izolo 27. junija, Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra ter od 24. do 28. septembra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra, Međugorje od 17. do 19. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernard Din od 15. do 18. novembra ter Banja Vručica več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 041-855-630. www.rozmanbus.si.
7: Poslušate Radio Triglav.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz Velike Britanije poročajo o hudi železniški nesreči. Severno od Londona sta trčila vlaka, pri tem pa je umrl strojevodja. Več deset ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega 33 huje. Preiskava nesreče še poteka. Pristojni poudarjajo, da je šlo tudi za zelo kompleksno posredovanje ob nesreči, saj so na kraj nesreče poslali več kot 20 reševalnih vozil in 6 reševalnih helikopterjev. Zapletajo se odnosi med Poljsko in Ukrajino. Poljski predsednik se je namreč odločil ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu oduzeti najvišje državno odlikovanje. Red Belega orla so mu podelili leta 2023, poljski predsednik pa naj bi se zdaj za to potezo odločil, potem ko so v Ukrajini eno od vojaških enot poimenovali po ultranacionalistični ukrajinski uporniški vojski. Ta je odgovorna za pokol okrog 100 tisoč poljskih civilistov v zahodnji Ukrajini med drugo svetovno vojno. Obisk Benetk pa naj bi se podražil. Novi župan namreč želi vstopnino za enodnevne obiskovalce v času, ko je obiskovalcev največ, dvigniti sedanjih 5 do 10 evrov na kar 30 do 50 evrov. Pravi, da bi s tem bolje nadzorovali turistične tokove ter lažje pokrivali stroške, ki nastajajo zaradi enodnevnih turistov.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Osmrtnica. V 90. letu je umrl Stanko Benič z Jesenic. V 90. letu se je poslovil Stanko Benič z Jesenic. Žara bo v ponedeljek 22. junija od 12. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v ponedeljek 22. junija ob 14. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Zahvala. Tako kot reka v daljavo se izgubi, odšel si tiho brez slovesa. Za seboj si pustil spomine na naša srečna skupna leta. Ob slovesu Marjana Dobrinčiča. Zahvala. Tako kot reka v daljavo se izgubi, odšel si tiho brez slovesa. Za seboj si pustil spomine na naša srečna skupna leta.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Cvetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070-55-0096. 24 ur na dan.
2: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Pet fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
4: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: V Kranjsko Goro je prišel Spar. Obiščite nas. Sprehodite se med policami široko ponudbo svežih izdelkov. Izberite svoj najljubši kruh iz Sparove pekarne ali pa si privoščite okusno malico iz Sparove hitroteke. Za vsak nakup boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Spar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov. Vabljeni v novi Spar v Kranjski Gori. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Takšni spori razveseljujejo Moskvo. Tako ob zaostritvi odnosov med Poljsko in Ukrajino opozarja poljski premier Donald Tusk. Spor je izbruhnil potem, ko je poljski predsednik ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje. Povod je bila odločitev Kijeva, da vojaško enoto poimenujejo po ukrajinski uporniški vojski, ki jo na Poljskem povezujejo z množičnimi poboji Poljakov med drugo svetovno vojno. Kljub sporu sicer na Poljskem pravijo, da še vedno podpirajo Ukrajino v njenem boju z Rusijo. Policisti so v Trstu včeraj zvečer preprečili morebitne izgrede med udeleženci protifašističnega shoda ter skupino desničarskih skrajnežev. Na protestu se je zbralo približno 300 ljudi, videti je bilo tudi palestinske zastave in več dvojezičnih transparentov. V bližino so prišli tudi skrajneži, nekateri med njimi zamaskirani in s čeladami. Policija je postavila živo pregrado ter preprečila incidente. Pest vitaminov pa morda povzroča več težav kot koristi. Vse več zdravnikov namreč poroča o bolnikih s težavami z jetri, ledvicami in prebavili, ki jih povezujejo z jemanjem več različnih prehranskih dopolnil hkrati. Med bolj tveganimi so visoki odmerki vitamina A, izvlečki zelenega čaja ter nekaterih zeliščnih pripravkov. Strokovnjaki poudarjajo, da prehranska dopolnila niso nadomestilo za uravnoteženo prehrano, ter opozarjajo, da lahko prekomerni odmerki vitaminov in mineralov povzročijo hude zdravstvene težave.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lesce-Bled, Izola, Strunjan v obe smeri, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Radijska jezikavost.
1: Lepo pozdravljeni. Oddajo Radijska jezikavost poslušate. V njej govorimo o novih besedah slovenskega jezika, torej neologizmih, o starejših besedah slovenskega jezika, arhaizmih, predstavljamo pa tudi odlomke slovenske književnosti. Danes se bomo ukvarjali z besedo aquafaba, govorili o tem, kaj arhaizmi pravzaprav so in pa prebrali odlomek iz poezije Mile Kačič. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radija Triglav.

Lepo pozdravljeni v radijski jezikavosti. Danes pri neologizmih predstavljamo besedo aquafaba. Le kaj bi to pomenilo? Besedo je že zabeležil sprotni slovar slovenskega jezika, dostopen na Franu, mi pa lahko že iz same besede aquafaba sklepamo, da gre nekaj povezanega z vodo. Ja, to naj bi bila. Besedo je že zabeležil sprotni slovar slovenskega jezika, dostopen na Franu, mi pa lahko že iz same besede aquafaba sklepamo, da gre nekaj povezanega.

in Faba Fižol. Torej naslednjič, ko boste odpirali kakšno pločevinko, lepo mislite, da je vsebina najbrž v Aquafabi. Naslišanje pa spet po naslednji skladbi.

Še enkrat pozdravljeni v oddaji Radijska jezikavost. Govorimo o arhaizmih. Arhaizmi so jezikovni element starejše dobe v novejšem sodobnem jeziku. Kadar govorimo o besedah, jih imenujemo tudi starinske besede. Lahko pa gre le za določen pomen besede, ki je starinski, naprimer družina v pomenu služabniki. Za besedno zvezo, naprimer družinska soba v pomenu dnevna soba, ali pa drug jezikovni element, naprimer reklo, vzeti kaj na svojo dušo v pomeni prevzeti odgovornost krivdo. Za arhaizme je značilno, da so bili nekoč v kakje vlogi splošno rabljeni, če pa jih uporabimo v sodobnem jeziku, pa se čuti, da so iz pol pretekle zgodbe.

Godovine. Tak izraz je tudi izraz recimo ako ravno v pomenu čeprav. Odaji pa spet prisluhnite takoj po naslednji skladbi, ko se vrnemo z odlomki iz poezije Mile Kačič.

0: Še zadnjič danes lepo pozdravljeni v oddaji Radijska jezikavost. V zadnjem delu oddaje pa predstavljamo odlomke slovenske književnosti. In danes bomo brali Milo Kačič, slovensko pesnico, igralko in klasično pevko, ki se je rodila 5. oktobra 1912 v Snevarjah pri Ljubljani in umrla 3. marca 2000 prav tako v Ljubljani. Tone Pavčik, ki je njeno poezijo označil takole. Iz njenih pesmi žari žerjavica v telesu. Trepeta ljubezen, ki je v vseh stvareh, ki se morajo iz ljubezni dati in iz ljubezni jemljajo. V sebi nosi gnezdo bolečine, zapuščenosti in grozo smrti. A bolj kot to, jo čez vse zaznamuje mila otožnost zrenja na vse, kar je in ni minulo, kakor resnična pobožno žene, ki ste ji pesem in življenje milost. Danes pa prisluhnimo njeni s pesmi Misel o smrti. Ni smrt tisto, kar nas loči, in življenje ni, kar druži nas. So vezi močnejše, brez pomena zanje, so razdalje, kraj in čas. Veko večna, dragih je bližina. Smrt je le združitvena večer. Zemlja skupno je pribežališče in poslednji cilj vseh nas je mir. Na Radiu Triglav ste v oddaji Radijska jezikavost slišali pesem Misel o smrti Mile Kačič. Prijeten konec tedna, naj bo mil in miren, pa vam želimo z valov Radio Triglav.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.

0: In sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Na poti, po treningu ali v službi. Medexo Magnezi Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. V kampu Danica v Bohinjski Bistrici so odprli novo glamping vasico. Ta 600 tisoč evrov vrednna naložba v 5 lesenih glamping hišk dopolnjuje ponudbo kampa, ki je kot eden redkih v državi odprt vse leto. V načrtu je tudi večja investicija v nov sanitarni blok. Po izgradni gostišča Danica v letu 2021 je glamping vasica naslednja večja investicija v kamp, katerega lastnik je turistično društvo Bohinj. Kot je povedal predsednik društva Boštjan Mencinger, bo to kampu prineslo novo dodano vrednost in podaljšalo glavno sezono. Hkrati gre za namestitev, ki je v Bohinju v takšni obliki še ni, investicija pa sledi usmeritvam trajnostnega razvoja in višje kakovosti turistične ponudbe destinacije. Celotna investicija je presegla 600 tisoč evrov, kar je bistveno več od prvih ocen. Gradnja hišk se je začela oktobra lani, dokončane so bile maja letos, zdaj pa že gostijo prve goste. Kot je ocenil Mencinger, bodo preko poletja hiške zagotovo dobro zasedene, v jesenskem in zimskem času pa bo treba v to vložiti več truda. V kampu si leto sicer obetajo dobro, v luči nove ponudbe celo rekordno, tako poletno turistično sezono kot celotno leto. Turistično društvo Bohinj pa načrtuje tudi nadaljne investicije v kamp. Prvi bo na vrsti nov sanitarni objekt, ki bi se ga lotili najprej, vendar so bili potrebni popravki leta 2023 sprejetega podrobnega prostorskega načrta, ki so bili na to potrjeni lansko jesen. Izdano je bilo tudi že gradbeno dovoljenje, trenutno pa je v pripravi projektna dokumentacija za izvedbo gradnje. Investicijo ocenjujejo na 1,5 do 2 milijona evrov, s čimer bo investicijski potencial za nekaj let izčrpan. V prihodnosti Mencinger na to računa še na izgradnjo velikega recepcijskega objekta. Občinski podrobni prostorski načrt pa predvideva tudi bazen.
7: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
8: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
9: Vulkanizerstvo Andres.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
0: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.do.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Strpna vožnja in vzpostavljen reševalni pas. Na to so pred začetkom glavne poletne turistične sezone predstavniki zavoda reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti opozarjali z akcijo na počivališču Radovljica. Pravijo, da se kultura vzpostavljanja reševalnega pasu izboljšuje, vendar izzivi ostajajo. Pa tudi, da se prometna varnost letos poslabšuje. Med glavnimi vzroki prometnih nesreč ostajajo neprilagojena hitrost, nepozornost ter vožnja pod vplivom drog in alkohola. Diplomatski spor med Poljsko in Ukrajino se zaostruje. Potem, ko je poljski predsednik ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu odvzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več visokih ukrajinskih politikov napovedalo vračilo svojih poljskih priznanj. Povod za spor je sicer poimenovanje ukrajinske vojaške enote po ukrajinski uporniški vojski, ki jo Poljska povezuje s poboji poljskih civilistov med drugo svetovno vojno. Slovenci pa ne spimo dovolj. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da priporočeno količino spanja dosega le približno 2/3 odraslih. Težave s spanjem oziroma motnja spanja ima po ocenah med 10% in 30% odraslih, nespečnost pa velja za eno najpogostejših zdravstvenih težav sodobnega časa. Strokovnjaki opozarjajo, da je kronična nespečnost povezana s slabšo kakovostjo življenja ter večjim tveganjem za tesnobo, depresijo in bolezni srca in ožilja.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoj tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lesce-Bled, Izola, Strunjan v obe smeri, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Triglavska svetovalnica.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami oddaja Triglavska svetovalnica. V naslednjih minutah bomo govorili o skrbi za zdravje poleti, predvsem na potovanjih. V naši družbi lepo pozdravljam zdravnico Kristino Orožen, specialistko javnega zdravja iz Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
1: Če začneva kar z nekaj splošnimi napotki oziroma priporočili za ohranjanje zdravja poleti, predvsem na potovanjih.
2: Jaz bi začela tako, da nekdo, ki se odpravlja na neko potovanje, predvsem če gre za neke malo bolj oddaljene destinacije, je zelo pomembno, da se na to ustrezno pripravi. Pomembno je, da prvo kot prvo poznamo svoje zdravstveno stanje, vemo na svoje osnovne bolezni in tako in za tiste stvari, ki jih redno prejemamo, poskrbimo, da jih imamo dovolj s seboj. To pomeni, da imamo zdravil res zadosti s seboj, če se nam tudi na potovanju karkoli zakomplicira, da moramo recimo podaljšati pot ali kaj podobnega, tako da res vzamemo s sabo zadostno količino zdravil, ki jih redno prejemamo. Poleg tega se pa dobro pozanimati, katere bolezni oziroma kakšna tveganja nam pa na destinaciji grozijo, pa jih morda doma ne poznamo. Zato, če se res odpravljate v kakšno bolj oddaljeno državo, vam svetujemo, da se oglasite pri nas na Nacionalnem inštitutu. Vsaka območna enota po Sloveniji ima tudi ambulanto za potovalno medicino, kjer vam bomo glede na vaše osnovno zdravstveno stanje in pa tudi glede na destinacijo, pa glede na sezono, v kateri potujete, ustrezno svetovali. Če greste pa v kakšne bolj bližne kraje ali pa sosedne države, je pa mogoče teh tveganj malo manj oziroma so malo bolj podobna kot doma. Takrat je pa zelo pomembno, da imamo ustrezno neko potovalno lekarno s temi osnovnimi pripomočki, da si lahko pri nekih blažjih težavah tudi sami pomagamo.
1: Kaj naj vsebuje?
2: Dobro je, da vzamemo s sabo nekaj osnovnega proti vročini oziroma proti bolečinam, kakšno tako zdravilo, ki smo ga navajeni, ki ga tudi doma vzamemo takrat, ko imamo podobne težave. Pa mogoče kakšen antihistaminik sodi v potovalno lekarno za recimo neko osnovno zdravljenje alergije oziroma kakšnega srbenja. Potovalna lekarna je zelo dobro, da vsebuje tudi tisto osnovni obvezilni material, se pravi, da smo sposobni kakšne manjše odrgnince sami oskrbeti, potem recimo termometer. Zelo pomembno je, da vsebuje tudi ustrezne repelente za preprečevanje pikov insektov. Tukaj se priporoča, da repelenti vsebujejo med 30-50% DEET ali pa vsaj 20% pikaridina. Take repelente dobimo tudi v Sloveniji, tako v lekarni ali pa v trgovini. Samo mi vedno naše popotnike opozorimo, da ne preberejo deklaracijo, ko kupujejo repelent, da je res koncentracija ustrezna in prava učinkovina. Potovalna lekarna ne vedno vsebuje tudi nekaj za zdravljenje oziroma za prvo pomoč ob driski. To pomeni, da imamo mogoče s sabo kakšno oralno rehidracijsko sredstvo, zdaj lahko so to vrečke, lahko so to šumeče tablete, pa tudi kakšna zdravila za ustavljanje driske, zdaj to se dobi tudi kaj v lekarnah brez recepta, tako da priporočam, da se ljudje obrnejo na lekarno, pa pač tam potujejo, da potujejo, pa se pač ustrezno uskrbijo. Pa kot sva že prej omenili, zelo pomembno, da vzamemo s sabo tudi zadostno količino svojih rednih zdravil.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Triglavska svetovalnica. V naši družbi je zdravnica Kristina Orožen, specialistka javnega zdravja z Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Govoriva o skrbi za zdravje poleti, predvsem na potovanjih. So morda aktualna kakšna posebna opozorila glede nalezljivih bolezni v določenih predelih sveta, kakšna posebna opozorila tudi glede drugih zadev, na katere moramo biti pozorni?
1: Ja, sigurno pač po posamezne destinacije, kamor potujemo, imajo neke svoje značilnosti. Ne? Bolj, ko gremo v tropske predele, v tropske države, več je nekih bolezni, ki jih recimo insekti prenašajo, pa tukaj mislim recimo na bolezni, proti katerim se lahko cepimo, taka recimo rumena mrglica, potem tudi druge bolezni, ki jih prenašajo insekti, pa imamo cepiva, kot so denga, recimo čikungunja, čeprav Slovenija teh cepiv nima, bi bilo potrebno cepljenje opraviti v tujini, pa seveda malarija, za katero se res priporoča, da se potniki oglasijo pri zdravniku in dobijo recept za zdravila za preprečevanje malarije, ker malarije za popotnike ne moremo preprečevati s cepljenjem. Cepivo je v bistvu registrirano samo za majhne otroke v tistih državah, kjer je malarija velik problem. Za popotnike so pa to v bistvu zdravila, ki se jemljejo malo pred tekom samega potovanja in nekaj časa po potovanju po predelih, kjer se te bolezni prenašajo. Obstajajo pa tudi bolezni, ki jih prenašajo insekti, proti katerim nimamo nekih specifičnih ukrepov, kot so cepiva ali pa zdravila. Take bolezni so recimo zika in podobne. Zato je zelo pomembno, če potujemo po takih bolj tropskih destinacijah, da se res ustrezno tudi zaščitimo pred piki insektov, kot sva že omenili v prejšnji točki z repelenti. Poleg tega pa seveda tudi z oblačili, se prav priporoča se rajši, da imamo dolge hlačnice, dolge rokave, res neko lahko, recimo srajco, ne pa da smo zgorej brez, se pravi čim več kože pokrite, ob tem obše uporaba repelenta, spimo se pravi varni pred piki insektov, to pomeni ali v klimatiziranih prostorih, kjer so okna zaprta, ali pa pod mrežami za spanje, mrežami proti komarjem. Če se vse te ukrepe kombinira, lahko zelo, zelo, zelo znižamo tveganje, da bi zboleli za kakšno od teh bolezni, ki jih insekti prenašajo. Seveda pa take posebne destinacije nosijo s sabo tudi druge bolezni, ki so recimo, ne vem, črevesne, nalezljive bolezni, hepatitis A, trebušni tifus. To so vse bolezni, ki jih pri nas ne srečujemo več, v nekih malo bolj oddaljenih destinacijah se pa še vedno pojavljajo in je zato tudi zelo priporočljivo, da se popotniki pred odhodom od doma ustrezno zaščitijo. Zdaj za te dve omenjeni, recimo hepatitis A, trebušni tifus, obstajajo cepiva, varna, učinkovita cepiva, ki jih pač prejmemo pred odhodom in nas ščitijo, da ne moremo potem na potovanju oziroma po vrnitvi iz potovanja zboleti za temi nalezljivimi boleznimi. Zato res še enkrat toplo priporočam vsem, ki načrtujejo potovanje v kakšne bolj oddaljene destinacije, da se pravočasno naročijo po potniških ambulantah. Mi si želimo, da nas obiščete vsaj kakšne 4 tedne prej pred odhodom, da lahko potem vse te stvari pravočasno opravimo.
0: No, v zadnjem času smo bili v javnosti nekoliko bolj pozorni na poročanje o hantavirusu in pa o eboli, ki se je spet razmahnila v Afriki. Ne? Kakšno nevarnost povzroča to za povprečnega, recimo, popotnika iz Slovenije, ki bi se odpravil kamorkoli glede hantavirusa in pa v Afriko, kar se tiče ebole?
1: Oboje, kar ste omenili, tako ta Andes tip hantavirusa kot tudi ebola v Afriki, ne predstavljata nekega pomembnega tveganja za nekega takega običajnega turističnega popotnika. Zdaj, hantaviruse poznamo po celem svetu, verjeten so že poslušalci slišali, da tudi v Sloveniji imamo hantaviruse, ki povzročajo malo drugačno bolezen, v bistvu pri tej naši bolezni so večinoma prizadete ledvice poleg splošnih znakov in je tudi veliko manj, kako ne rečem, huda

oziroma veliko manj smrtna kot pa te ameriški hantavirusi, ki jim rečemo hantavirusi novega sveta, ki pa povzročajo v bistvu prizadetost pljuč in srca. Ampak kot sem že prej rekla, to so res redki primeri in vsi tisti, ki zbolijo, morajo imeti v bistvu v državah, kjer se to pojavlja. Zdaj v primeru tega Andes virusa so to predvsem te res južnoameriške države, Čile, Argentina, Urugvaj, res nek tesen stik z glodavci oziroma z njihovimi izločki. Se pravi, da enega običajnega popotnika, ki potuje po Čilu, Argentini, tudi če se giblje v naravi, to ne predstavlja nobenega posebnega tveganja. Res so ogroženi tisti, ki pridejo v nek neposreden stik z izločki oziroma iztrebki glodavcev. Zdaj, ko ste pa omenili še ebolo, ebola je pa trenutno izbruh v Demokratični republiki Kongo, pa tudi v sosednji Ugandi so primeri. Tudi to je bolezen, ki spet za enega običajnega turista nekega večjega tveganja res ne predstavlja, ker bolezen se res prenaša s tesnimi kontakti. To se pravi, nek popotnik, ki bo potoval po državi, pa ki bo imel neke take običajne socialne stike z domačini, to se pravi, jih bo srečeval, se bo z njimi pogovarjal, mogoče jim dal celo roko ali pa kakšnega otroka popestoval. Na tak način se bolezen ne prenaša. Ta bolezen ebola se res prenaša, ko je človek hudoži, ko je človek že bolan, se pravi, takih ne bo srečal nek naš popotnik na ulici in tudi takrat je to nek stik s telesnimi tekočinami, to se pravi ne neki običajni socialni stiki na videz z zdravimi ljudmi ne predstavljajo tveganja. Seveda, če bomo pa videli nekoga, ki je pa evidentno bolan, vročičen, ne vem, bruha, krvavi, taki osebi se bomo pa izogljeni, bomo šli pa stran, ne bomo se z njim družili, objemali, rokovali in tako naprej. Kot sva rekli, pri enih običajnih stikih, kot jih pa pri popotnikih pričakujemo, se prav klepet, stisk roke in podobno, sploh z ljudmi, ki zgledajo na prvi pogled zdravi, pa ne predstavlja tveganje za okužbo z ebolo.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Triglavska svetovalnica. V naši družbi je zdravnica Kristina Orožen, specialistka javnega zdravja z Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Govoriva o skrbi za zdravje poleti, predvsem na potovanjih. No, do sedaj sva govorila o načeloma zdravih ljudi, ljudeh, ki potujejo, ne, in se jim pač tam zgodi kakšna, na med potovanjem zgodi kakšna nevšečnost. Spregovoriva še o ljudeh, ki že imajo kakšne recimo kronične bolezni ali pa kakšna druga zdravstvena stanja in se jim poslabšajo med potovanjem. Ne? Dejali ste že prej, pametno je, da imamo sabo dovolj zdravil oziroma terapije, ki jo redno jemljemo. Ne? Ampak je še kakšno drugo opozorilo, kaj bi bilo pametno imeti s seboj ali pa kako se pripraviti, če bomo morali zdravniško pomoč zaradi poslabšanja stanja iskati, naprimer v tujini, kjer morda niti jezika ne govorimo dobro.
1: Ja, tistim, ki imajo res neke kronične bolezni, ki jih redno zdravijo ali pa zahteva neko poslabšanje bolezni, pozornost zdravstvene službe na destinaciji, vsem takim res priporočamo, da se pred potovanjem obrnejo na svojega zdravnika izbranega ali pa na tistega specialista, ki vodi to kronično bolezen, če gre za nekaj bolj specifičnega in prosijo za neko kratko pismo v angleščini. Se pravi, ni treba veliko, diagnoza, pač na pisana terapija z generičnimi imeni, se pravi, ne z tem, kako se v zdravilu v Sloveniji reče, ampak naj bo navedena učinkovina, ki je v zdravilu. To zdravniki dobro poznajo se in to so v bistvu po celem svetu razumljiv jezik, ker če mi napišemo ime, ki ga ima zdravilo v Sloveniji, bo mogoče na Hrvaškem, pa mogoče v Avstriji zdravnik še vedel, kaj to je, nekje v recimo Demokratični republiki Kongo pa, ali pa na Tajskem pa že ima v teži. Je tako, da res z generičnimi zdravili, se pravi diagnoza, pa mogoče kakšne dve besedi, dva stavka, pa redna terapija. To je zelo pomembno, če bi res en tak kronični bolnik potem potreboval, tako kot ste omenili, zdravstveno oskrbo na destinaciji, nekje v neki daljni deželi, ker se je takrat, tako kot ste rekli, veliko teže zmeniti glede teh stvari, ki so pač pri popotniku problematične. Mogoče je problem jezikovna ovira, mogoče je potnik tudi v tako slabem stanju, da niti ne more razlagati, tako da eno tako pismo je zelo, zelo dobrodošlo. Zelo dobro je tudi, da tisti, ki imajo neko redno terapijo, če je to terapija, ki je zelo posebna, se takih stvari ni veliko, ampak recimo že neki inzulin, ki se obrizgava. Se pravi, za vse stvari, ki se dajejo v obliki nekih injekcij ali pa za neka zelo, zelo močna zdravila za zdravljenje določenih psihiatričnih stanj ali pa zelo, zelo močna zdravila za zdravljenje bolečine, v takih primerih je včasih tudi potrebno neko spremno pismo zdravnika, zato da ni težav s policijo oziroma z obmejnimi organi, ker določena zdravila imajo regulacijo, je potrebno imeti neko spremno pismo zdravnika, ki to zdravilo predpisuje, zato da potem popotnik lahko to normalno prenese preko državnih meja.
0: No, večkrat ste vmes omenili, ne, da se je pametno obrniti na potovalne ambulante. Kje vas najdemo na Gorenjskem, morda tudi v bližnji okolici? Kakšen je postopek za priti do vas?
1: Ja, za obravnavo v potovalnih ambulantah se je potrebno naročiti. Zdaj za našo ambulanto v Kranju se lahko naročite na telefonski številki 04 20 17 166, vsak delovnik med 8 in 12 uro, ali pa na spletni strani, so pa tudi kontakti vseh ostalih osmih potovalnih ambulant, tako da na spletni strani NIJZ-ja, se pravi www.nijz.si, poiščete potovalne lekarne in tam imate potem kontakte in pa način naročanja za vse ostale potovalne lekarne. Tako da res potnike prosim ali pa apeliram na njih, da se v primeru res nekih malo bolj eksotičnih potovanj pravočasno naročijo, ne pokličejo ali pa pošljejo mail, ker tam enih 5-6 tednov pred odhodom, zato da jih potem lahko pravočasno naročimo in da opravimo vse te stvari, ki so pred odhodom potrebne.
0: V naši družbi je bila zdravnica Kristina Orožen, specialistka javnega zdravja iz Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z njo sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Triglavsko svetovalnico.

0: Vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
0: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Vabi Integral Auto Jesenice.
1: Pet fivar Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
7: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoj tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Oh, yeah.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.com.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po obsežnem ukrajinskem napadu z brezpilotniki na območje Moskve je ruski politični vrh začel zmanjševati pomen dogodka. Čeprav je bila tarča četrtkovega napada tudi naftna rafinerija, ruski predsednik Vladimir Putin napada ni javno komentiral, državna televizija pa mu je namenila le malo pozornosti. Ruski mediji so na to enotno poudarjali, da Rusija v Ukrajini povzroča bistveno večjo škodo, kot jo sama trpi. Analitiki menijo, da skušajo oblasti s tem omejiti vpliv vse pogostejših ukrajinskih napadov na občutek varnosti prebivalcev ruske prestolnice. V Dominikanski republiki je zagorelo v hotelskem kompleksu. Umrla je 46-letna italijanska turistka, za katero naj bi bilo usodno vdihavanje dima. Iz hotela so zaradi ognjenih zubljev evakuirali približno 1700 gostov. Med njimi tudi številne turiste iz Italije, Francije in Argentine. Požar se je sicer izjemno hitro širil zaradi vetra in gorljivih gradbenih materialov. Namesto kraljevsko modre barve umazano zelena. V Washingtonu se obnova znamenitega odsevnega bazena spreminja v polomijo. Težave po več kot 14 milijonov dolarjev vredni prenovi, ki jo je podprl predsednik Donald Trump, povzročajo alge, lušči se tudi na obarvni premaz. Obnovljeni bazen naj bi bil sicer osrednja znamenitost praznovanja 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav 4. julija, zdaj pa je predvsem tarča kritik zaradi nepravilnosti pri obnovi.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lesce-Bled, Izola, Strunjan v obe smeri, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Kulturna Mavrica.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Mrakovo domačijo na Bledu je obogatila galerija Slavka Oblaka. Predstavili so jo v petek 12. junija. V Zavodu za kulturo Bled so letos uspešno zaključili prenovo skedna na nekdani posesti Premrako, v katerem je svoj dom našla galerija Slavka Oblak. Na ogled so dela kiparja, vse od njegovih prvih ustvarjenih del do današnjih dni. Na ogled je 400 manjših in večjih skulptur, zbirko pa dopolnjuje 6 skulptur postavljenih v vrtu. Tem v prvem delu oddaje. V torek pa so na Blejskem gradu odprli 2 razstavi akademske slikarke Ejti Štih. Razstava Vida, ki je na ogled v Bitenčevi dvorani, ter razstava Muzika, ki je na ogled v galeriji Stolp. O tem pa v drugem delu. Ustanitev v naši družbi nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Kulturna Mavrica. Mrakovo domačijo na Bledu je obogatila galerija Slavka Oblaka. Predstavili so jo v petek 12. junija. Več Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
1: Na Mrakovi domačiji smo odprli galerijo Slavko Oblak in s tem to domačijo, starodavno domačijo, oživljamo. Obiskovalci so si lahko prvič ogledali retrospektivo kiparja Slavka Oblaka, in ki zajema bronaste skulpture, ki jih je avtor podaril Bledu. Te bodo potem v prihodnje na ogled v galeriji poimenovani po njem. Pomembnost nove pridobitve in pa hvaležnost za donacijo sta na prireditvi izrazila tako direktorica Zavoda za kulturo Bled magistra Leja Ferjan kot župan občine Bled Anton Mežan. Slavko Oblak pa je ob ogledu nove galerije na slovesnosti pač ni mogel skriti svoje ganjenosti in pa zadovoljstva. Potem še dodaten recimo temu gorenjski pridih pa so prireditvi vtisnili še člani Alpskega kvinteta, ki prav v letošnjem letu praznujejo 60-letnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti je bila podpisana tudi tripartitna pogodba o donaciji in odkrita spominska plošča, ki je sedaj nameščena na galerijo Slavko Oblak, ki jo je prav tako izdelal kipar sam. Naj povem, da je na ogled v tej zbirki, v tej retrospektivi Slavko Oblaka 400 manjših in večjih skulptur izdelal kipar sam. Naj povem, da je na ogled v tej zbirki, v tej retrospektivi Slavka Oblaka 400 manjših in večjih skulptur

oblaku stesal njegov oče. Umetnost Slavka Oblaka na domačijo vnaša pridih sodobnosti, estetske svežine in novih interpretacij prostora. V prihodnje naj bi na Mrakovi domačiji program razvijali v skladu s pridobivanjem sredstev na razpisih. Na dveh razpisih so denar že pridobili, tako da si obetamo živahen program v prihodnje. Mogoče še o Slavku Oblaku nekaj podatkov. Rodil se je leta 1934 na Rečici, in sicer na kmetiji, ki se jih po domače reče pri Klemenovih. Njegov rod pa je bil povezan prav s sorodniki iz Mrakove domačije. Kot njegov oče je bil tudi on izučen tesar, vendar se po dosluženem vojaškem roku v 50-ih letih odločil za študij umetnosti v tujini. Študiral je v Münchnu in potem v svojem domu na kmetiji v Kumhausnu, kjer še vedno prebiva, postavil tudi lastno livarno za volivanje skulptur in potem oblikoval številne velike skulpture, nekatere so tudi na Bledu, pet jih je in so povezane v podskulptur Slavka Oblaka, ki je prejemnik zlate plakete občine Bled v letu 2022. Je bil izbran za obraz Bleda in ob tej priložnosti je izšla v knjižni zbirki novembrski opus tudi monografija z naslovom Slavko Oblak, umetnik in rokodelec. In v tej monografiji je zajeta osupljiva življenjska in ustvarjalna pot Slavka Oblaka, ki ga je vodila od preprostega kmečkega fanta s kmetije na Rečici pri Bledu do priznanega kiparja, in zdaj z galerijo Slavko Oblak se je mali deček Rečice pri Bledu ponovno vrnil v svoj rojstni kraj.

0: Poslušate oddajo Kulturna Mavrica. V torek so na Blejskem gradu odprli razstavi akademske slikarke Ejti Štih. Več Mojca Polajner Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
1: Lahko rečemo, da bo Blejski grad to poletje v znamenju del akademske slikarke Ejti Štih. Na ogled bodo od 15. junija do 31. augusta v dveh razstavnih prostorih v galeriji Stolp in pa v Bitenčevi dvorani. Razstava Vida je na ogled v Bitenčevi dvorani, razstava Muzika pa v galeriji Stolp. In če se malo ostavimo pri razstavi Vida, ta raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanje moči, družbenih vlog in mačizma, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Pri umetnici smo vajeni tega, da izpostavlja v svojih delih globje družbene teme in gledalca svojih del postavlja pred različna vprašanja. Vida je špansko ime za življenje, hkrati pa je to ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk. In poseben del razstave predstavlja tudi obsežna poročna tančica, ki jo je Ejti Štih ustvarila iz njenih del in simbolično opozarja na nevidno in pa pogosto prezrto žensko delo ter družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami. Na razstavi Vida je na ogled 18 del, skozi katere umetnica odpira teme stereotipnih družbenih vlog, podrejenosti in neenakosti med spoloma in svojimi deli tudi tokrat ne ponuja odgovorov, ampak obiskovalca vabi k razmisleku in pa lastni interpretaciji. V galeriji Stolp pa so na ogled značilna živo rdeča platna, na katerih je umetnica upodobila različne glasbenike in glasbenice. Na odprtju obeh razstav smo lahko več izvedeli o nastanku del. Ejti Štih pa morda še nekaj podatkov o njej, čeprav verjamem, da je umetnica dobro poznana v naših krajih. Študirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, podiplomski študij zaključila v Zagrebu, od leta 1982 pa živi in dela v mestu Santa Cruz de la Sierra, kjer je ustanovila in vodi tudi galerijo. V svoji umetniški karieri se je ukvarjala s slikarstvom, kiparstvom, keramiko, instalacijami in grafiko. Oblikovala je kostume in scenografije za več kot 50 gledaliških iger v Sloveniji, Boliviji in Španiji in imela 170 samostojnih razstav ter sodelovala na več bienalih in številnih skupinskih razstavah doma in v svetu. Tudi na Bledu smo v preteklih letih videli kar nekaj njenih razstav. Od leta 2005 je, kot sem omenila, soustanoviteljica in prostovoljna direktorica galerije Montana Uno Espacio de Arte v domačem mestu v Boliviji. Od leta 2021 pa tudi častna konzulka Slovenije v Boliviji. Tako lepo vabljeni, da pridete na Blejski grad in si ogledate njena dela, tako v Bitenčevi dvorani, kot pa v galeriji Stolp.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Kranjsko Goro je prišel Spar. Obiščite nas. Sprehodite se med policami široko ponudbo svežih izdelkov. Izberite svoj najljubši kruh iz Sparove pekarne ali pa si privoščite okusno malico iz Sparove hitroteke. Za vsak nakup boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Spar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov. Vabljeni v novi Spar v Kranjski Gori. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Na zadnji seji Radovljiškega občinskega sveta so sprejeli rebalans proračuna za letošnje leto, s katerim bo občina uskladila načrtovane prihodke in odhodke glede na trenutno stanje, pridobljena nepovratna sredstva, prenos sredstev iz preteklega leta ter skladno s predvideno dinamiko izvajanja investicij. Na odhodkovni strani se z rebalansom povečujejo sredstva za prometno infrastrukturo, izobraževanje, lokalno samoupravo, kulturo in šport, prostorsko planiranje ter socialno varstvo. Med pomembnejšimi naložbami in ukrepi so obnove občinskih cest, zlasti obnovi Šercerjeve ulice v Radovljici in Begunske ceste v Lescah, pa obnova športnega igrišča pri osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja Lesce, ureditev olimpijske sobe v nedokončanem delu pritličja objekta knjižnice Antona Tomaža Linharta v Radovljici, obnova vojnega grobišča na Srednji Dobravi ter investicije v vodovodno omrežje, ki potekajo sočasno z obnovo cestne infrastrukture. Pomemben vir za izvedbo nekaterih naštetih investicij so pridobljena nepovratna sredstva, ki so z rebalansom na novo vključena v projekt. Občina je med drugim uspešno kandidirala za sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v višini 100 tisoč evrov za obnovo igrišča pri osnovni šoli v Lescah. Ministrstvo za obrambo bo za obnovo vojnega grobišča na Srednji Dobravi zagotovilo dobrih 80 tisoč evrov, Ministrstvo za naravne vire in prostor pa za posodobitev evidence stavbnih zemljišč slabih 27 tisoč evrov. Med pomembnejšimi spremembami na prihodkovni strani, ki vplivajo tudi na odhodkovno stran, je znižanje transfernih prihodkov zaradi zamika izdaje odločbe o sofinanciranju projekta rekonstrukcije centralne čistilne naprave Radovljica za 1,4 milijona evrov, kar izvedbo projekta zamika v leto 2027. Rebalans pa vključuje tudi potrebna sredstva za uskladitev plač javnih uslužbencev.
6: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
7: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
2: Vulkanizerstvo Andres.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lesce-Bled, Izola, Strunjan v obe smeri, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
2: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
3: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Evropo je zajela huda vročina, ki jo prekinjajo nevihte z močnim vetrom in nalivi. V Nemčiji so morali včeraj za 2 ure prekiniti glasbeni festival, prizorišče so evakuirali, obiskovalce pa prosili naj se vrnejo v svoje avtomobile. Strela je udarila tudi na igrišče v Rastatu, kjer je potekal športni tabor. V udaru strele je bilo poškodovanih 9 ljudi, med njimi tudi otrok. Le dan po napovedi premirja med Izraelom in Hezbolahom se spopadi na jugu Libanona nadaljujejo. Po navedbah lokalnih oblasti je bilo v izraelskih napadih ubitih najmanj 16 ljudi, več kot ducat pa ranjenih. Izraelska vojska trdi, da je napadla cilje Hezbolaha, potem ko je šitsko gibanje na izraelske položaje izstrelilo več kot 50 raket in drugih izstrelkov. Nadaljevanje spopadov sicer povzroča vse večjo zaskrbljenost v Washingtonu, ameriška administracija se namreč boji, da bi lahko nova zaostritev razmer ogrozila širši mirovni dogovor z Iranom. Zavrelo pa je med zdaj morda že nekdanjima zavestnikoma. Italijanska premijerka Giorgia Meloni se je ostro odzvala na izjavo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v intervjuju za italijansko televizijo zatrdil, da ga je na vrhu skupine G7 prosila za fotografijo. Izjava močno odmeva na italijanskem političnem parketu, kjer so Melonijevi v bran stopili številni politiki. Je pa Melonijeva navedba označila za popolnoma izmišljene ter poudarila, da ne ona ne Italija nikoli nikogar ne prosita za usluge.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate. Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Od glave do pet je Kranjec odet, nekdanja obuvala za vsak dan in praznik. Tako so naslovili razstavo, ki so jo pred dnevi odprli v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori. Razvoj obuval na Kranjskem in širše je zbranim predstavil avtor razstave dr. Bojan Knific.
3: Predstavlja na nek način obuvanje in oblačenje, ne? Ker cilj razstave je bil, da ne govorimo samo o tem, kaj so ljudje nosili na nogah. To je sicer ena zanimiva stvar, pa pomembna stvar, ampak obuvala grejo ponavadi skupaj s celotno oblačilno podobo in zato smo dali tak naslov, od glave do pet je Kranjec odet in na nek način nakazuje to, da gre za preteklost, to se pravi obuvanje, oblačenje v preteklosti, pa da gre za prikaz človekove podobe od glave do pet, torej od pokrival. Vemo, ženske so nosile zelo različna pokrivala v 18. in 19. stoletju, moški mečken manj različna, ampak vendarle, in obuvala tudi seveda zelo različna od usnjenih, lesenih, opank, čevelj, škornov, copat in še drugih stvari. Tako da predstavljena so stara obuvala, tudi nekaj starih oblačil, pa seveda tudi nova obuvala, ki so po starih zgledih izdelana, torej folklorna skupina Karavanke se je lotila pred leti že projekta po ustvarjanja oblačilne dediščine in tudi obutvene dediščine. Nekaj teh stvari je tukaj zdaj razstavljenih.
4: Morda izpostavljava kakšno posebno zanimivost?
3: Obuvanje v današnjem času je drugačno, kot je bilo v preteklosti. Predvsem imamo danes veliko več obutve, kot so jo imeli nekdaj. Pa zdaj ne gre za to, da bi imel včasih človek samo en par čevljev. Ne so imeli seveda tudi vsakdanja praznična obuvala. Je pa res, da je bilo tega bistveno manj. Ena stvar je recimo posebna bila, ali pa si danes mogoče težko predstavljamo, da čevlji niso bili desni pa levi, ampak do konca 19. stoletja večina ljudi nosi čevlje, ki so izdelani na glih kopit, so rekli, ne, torej so simetrični in te čevlje tudi nosijo na eni in drugi nogi, potem čez neki cajta jih obrnejo, zato da čevlj ohrani to obliko, da se ne obrab nekje bolj, drugje manj. Škorni recimo so bili en znak prestiža, tudi v kmečkem okolju, torej za škorne je bilo treba precej usnje imeti. Najbolj preprosta obuvala so bile cokle, najcenejša zaradi same izdelave, predvsem pa tudi zaradi usnja, ne, ker za čevlje je bilo že samo usnje precej drago. Ne. Postopek je bil zahteven, dolgotrajen, zato so čevlji bili zlasti recimo iz dobrega usnja, izdelani iz recimo telečjega, telečji boks recimo so kmetje uporabljali za zelo pražne čevlje. Te so bile drage, ne, ker je bilo usnje tudi drago. Drevesa seveda so pa rasla in navadno je bil skoraj vsaki vasi kakšen rokodelski, bil tako spreten, da je znal cokle izdelati. Za šuštarje se je bilo pa treba izučiti, ne? Čevlari so bili pa izučeni, zelo redki samo priučeni tega poklica.
4: No, ta naglih kopiti izraz mi je bil všeč, obstajajo še kakšni taki starejši izrazi, ki jih morda danes ne poznamo?
3: Ja, velik, ne, seveda z orodjem verjetno povezan, tudi nekaj orodje je tukaj razstavljenega. Naglih kopit so, torej pomeni, da je simetrično kopito.
4: Obstajajo še kakšni taki starejši izrazi, ki jih morda danes ne poznamo?
3: Ja, velik, ne, seveda z orodjem verjetno povezan, tudi nekaj orodje je tukaj razstavljenega. Naglih kopit so, torej pomeni, da je simetrično kopito. V Tržiču so temu tudi rekli ein parik, da delajo čevlje, žoki verjetno ni.

0: Sandalom so, takim posebnim sandalom so v Tržiču rekli gandice, tem golenicam so rekli bote, nizki čevli so bili haferli, potem so nosili žlimfarčke, pa mnoga, mnoga narečni izrazi obstajajo, ki so se nekdaj uporabljali in so pa šli skupaj s spremembo obutvene mode izrabe. Tudi visokim čevlom navezalke, ki so jih nosili povsod na Slovenskem, so uporabljali znanje različna imena.
1: Če se osredotočiva samo še malce na Zgornje Savsko dolino, žoki so na ogled še kaj iz teh koncev?
0: Kar precej zanimivih oboval, torej Gornjesavski muzej Jesenice, pa hiša v Ratečah, pa Liznikova hiša, ne posod so se ohranila nektera starejša obovala, seveda muzej to tudi zbira in nekaj teh zanimivih stvari je tukaj razstavljenih. Poleg žokov so zanimivi tudi visoki čevli z vezalkami, torej te čižme, pa predvsem cokle, ne, te so meni izjemno zanimive, ker so razstavljene stare cokle, izdelane iz enega kosa lesa, kakršne so poznali. Tudi drugi na Slovenskem, ampak tukaj zlasti v Ratečah in v povezavi s pastirji pa s tem domačim delom je bilo to zelo priljubljeno. Pa tudi te cokle pletene z vitrami so razstavljene, sicer ne novejše, ampak prikaz tega, kakšne so bile. Pa nektere druge čevlje, tudi čevlje, recimo visoki čevlji z vezalkami, z lesenim podplatom. To je stvar, ki je bila ne bom rekel priljubljena, ampak zaradi pomankanja usnja tam okrog druge svetovne vojne so to predvsem delavci nosili, ker za podplat izdelati lesen del je bilo ceneje in lažje kot usnjen.
2: Prispevek je pripravila Carmen Sluga z Radia Triglav, vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
3: To je Radio Triglav.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
1: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
5: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Vam blini v Integral avto Jesenice.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V središču Maribora sta danes potekala dva nasprotujoča si shoda o vprašanju splava. Okoli 300 udeležencev se je zbralo na pohodu za življenje, ki ga organizatori pripravljajo v podporo zaščiti nerojenih otrok. Sočasno pa se je na Slomškovem trgu zbralo tudi okoli 40 zagovornikov reproduktivnih pravic. Ti so poudarjali, da je odločanje o lastnem telesu temeljna pravica žensk. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski žuga beloruskemu diktatorju. Zelenski je Minsk obtožil, da aktivno pomaga ruskim napadom z brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko ozemlje. Predsedniku Aleksandru Lukašenku pa dal teden dni časa, da odstrani komunikacijsko opremo, za katero Kijev trdi, da se uporablja za usmerjanje napadov. Če tega ne bo storil, je napovedal Zelenski, bo Ukrajina ukrepala sama. Ameriški predsednik Donald Trump pa se ne da. Znova je javno napadel italijansko premijejko Giorgio Meloni in ponovil, da ga je na nedavnem vrhu skupine G7 večkrat prosila za skupno fotografijo. Na družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da naj bi se Melonijeva za fotografijo z njim znova in znova trudila, ob tem pa namignil, da je doma pada politična podpora. Izjava tako dodatno zaostruje spor med Washingtonom in Rimom, ki se je začel po nesoglasjih glede ameriškega vojaškega posredovanja v Iranu.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radijska jezikavost.
2: Lepo pozdravljeni. Oddajo Radijska jezikavost poslušate. V njej govorimo o novih besedah slovenskega jezika, torej neologizmih, o starejših besedah slovenskega jezika, arhaizmih, predstavljamo pa tudi odlomke slovenske književnosti. Danes se bomo ukvarjali z besedo aquafaba, govorili o tem, kaj arhaizmi pravzaprav so in pa prebrali odlomek iz poezije Mile Kačič. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radija Triglav.

Lepo pozdravljeni v radijski jezikavosti. Danes pri neologizmih predstavljamo besedo aquafaba. Le kaj bi to pomenilo? Besedo je že zabeležil sprotni slovar slovenskega jezika, dostopen na Franu, mi pa lahko že iz same besede aquafaba sklepamo, da gre nekaj povezanega z vodo. Ja, to naj bi bila voda, v kateri so se kuhale stročnice. Recimo primer, za aquafabo lahko uporabite tekočino iz pločevinke s čičeriko. Beseda izvira iz leta 2015, ko je prvi predlagal Američan Gus Wald, sama etimologija pa izhaja iz latinske besede aqua, voda, in faba, fižol. Torej naslednjič, ko boste odpirali kakšno pločevinko, le pomislite, da je vsebina najbrž v aquafabi. Naslišanje pa spet po naslednji skladbi.

Še enkrat pozdravljeni v daji Radijska jezikavost. Govorimo o arhaizmih. Arhaizmi so jezikovni element starejše dobe v novejšem sodobnem jeziku. Kadar govorimo o besedah, jih imenujemo tudi starinske besede. Lahko pa gre le za določen pomen besede, ki je starinski, naprimer družina v pomenu služabniki. Za besedno zvezo, naprimer družinska soba v pomenu dnevna soba ali pa drug jezikovni element, naprimer reklo, vzeti kaj na svojo dušo v pomeni prevzeti odgovornost krivdo. Za arhaizme je značilno, da so bili nekoč v kakej vlogi splošno rabljeni, če pa jih uporabimo v sodobnem jeziku, pa se čuti, da so iz pol pretekle zgodovine. Tak izraz je tudi izraz recimo ako ravno v pomenu čeprav. Oddaji pa spet prisluhnite takoj po naslednji skladbi, ko se vrnemo z odlomki iz poezije Mile Kačič.

0: Še zadnjič danes lepo pozdravljeni v oddaji Radijska jezikavost. V zadnjem delu oddaje pa predstavljamo odlomke slovenske književnosti. In danes bomo brali Milo Kačič, slovensko pesnico, igralko in klasično pevko, ki se je rodila 5. oktobra 1912 v Snevarjah pri Ljubljani in umrla 3. marca 2000 prav tako v Ljubljani. Tone Pavčik, ki je njeno poezijo označil takole. Iz njenih pesmi žari žerjavica v telesu. Trepeta ljubezen, ki je v vseh stvareh, ki se morajo iz ljubezni dati in iz ljubezni jemljajo. V sebi nosi gnezdo bolečine, zapuščenosti in grozo smrti. A bolj kot to, jo čez vse zaznamuje mila otožnost zrenja na vse, kar je in ni minulo, kakor resnična pobožno žene, ki ste ji pesem in življenje milost. Danes pa prisluhnimo njeni s pesmi Misel o smrti. Ni smrt tisto, kar nas loči, in življenje ni, kar druži nas. So vezi močnejše, brez pomena zanje, so razdalje, kraj in čas. Veko večna, dragih je bližina, smrt je le združitvena večer. Zemlje skupno je pribežališče in poslednji cilj vseh nas je mir. Na Radiu Triglav ste v oddaji Radijska jezikavost slišali pesem Misel o smrti Mile Kačič. Prijeten konec tedna, naj bo mil in miren, pa vam želimo zvalov Radio Triglav.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
1: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
0: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
1: Tačka Jesenice, Spodnji plavž 3, veterina, trgovina in frizerski salon.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam d.o.o.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
3: No kaj?
1: Čistilna naprava.
4: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
2: Voda teh, pika se.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

Ko so se ptice jeseni selile v tople kraje in so si živali pripravile topla ležišča, v katerih bodo predremale ali prespale zimo, skrite pred burjo in mrazom, se je Buba Debeluba zvijala in drobencljala pred svojo hiško in kar naprej ponavljala. Ne in ne, ne in ne, ne in ne, letos ne grem spat, hočem napisati pismo in počakati na Božička. Potem je utihnila, se zamislila in zastokala. Joj, samo le kako naj napišem pismo, če še pisati ne znam. Nikoli še nisem napisala nobenega pisma. Pojdi v šolo, tam so se gotovo že naučili napisati ali narisati pismo, je svetovala Sraka Kraka, ki je priletela mimo. Spomladi boš morala v bobane šolo, sicer boš ostala budka in ne boš nikoli bubika. Buba je bila užaljena in jezna zaradi nesramnega govorjenja, a glasno je rekla. Hvala ti za nasvet, baba žaba. Mogoče bo res najbolje, saj imam šolo tako blizu, da vsak dan opazujem otroke, ki hitijo skozi šolska vrata. Takoj naslednji dan se je na skrivaj izmuznila v šolo in se skrila pod klop. Čez nekaj dni je prepisala prvo pismo, ki ga je našla. Ker ni znala dobro brati in pisati, so bile njene črke zvite, okorne in nekatere malo pomešane. Zamenjala je R z Š, A z E, O z U. In njeno pismo je zvenelo takole. Čegi Božičak, rede bi lek za nuhta. Prosim, prinasi mi rašibu. Tu jamuje puslestice.

Brez razmišljanja je spustila pismo v nabiralnik, tako kot drugi otroci. Potem je vse dneve nestrpna in živčna lezla naokrog. Božiček je medtem sprejemal, odpiral in bral pisma, ter se čudil vsem mogočim in nemogočim željam. Ko je bral Bubino pismo, je odkimal z glavo. Te bobe so napisale čudno pismo, najbrž zares potrebujejo lek. A kaj naj izberem zanje, katero zdravilo bo najboljše? Nič niso napisale. Razmišljal je in razmišljal. Nazadnje je za nasvet prosil svoje pomočnike. Ti so staknili kosmate glave in tuhtali. Odločili so se takole. Če bobe zares potrebujejo zdravilo, ga bomo poiskali v naši centralni lekarni. Predlagali bomo tabletke antibrcolin, mazilo miroritkin in sirup bistroglavin. S pomočjo tablet in mazila bodo bobe mirneje sedele v šoli in se ne bodo več brcale in ščipale med seboj. Sirup jim bo pomagal, da bodo hitreje razumele in si laže zapomnile vse, kar se bodo učili. Božiček je bil zadovoljen in vesel, da ima tako bistre pomočnike. Toda skrivaj mu še nekaj ni dalo miru. Le kaj bo s šibo, si je mislil. A se ni preveč obremenjeval. Preprosto je vzel eno izmed palic, ki jih imajo v posebnem košu, ter vse skupaj spravil v vrečo. Ko je napočil njegov čas, se je odpravil k otrokom v šolo. Čakala ga je polna učilnica nestrpnih in radovednih otrok. Kaj jim je prinesel, kaj jim bo povedal, kaj jih bo vprašal? Radi bi se pogovorili in slikali z njim. Otrokom se zdi celo bonbon sladkejši, če ga dobijo iz rok moža, ki jih ima rad in celo leto misli na nje. Zato so tako radi prihajali k njemu. Ko je Božiček razdelil vse, je poklical.

0: Miroritkin. Je počasi jecljala. Zdaj je namrščila čelo in vzela še zadnje darilo. Ko je prebrala še to, je zakričala:
1: Bistroglavin! Božiček, ti ne znaš brati!
0: No, bojim se, da je prav nasprotno. Ti ne znaš pisati, je rekel in iz žepa potegnil pismo. Ko je glasno bral, kar je napisala, je buba zajokala.
1: Včasih se res kaj zmotim, a obljubim, da bom šla spomladi v bubane šolo in prihodnje leto bom tako napisala pismo, da boš ponosen name. Nobene napake ne bo več.

0: Bilo je resnično hudo. Zato je Božiček previdno vprašal: ali bube res rabite palice? Najbrž si se spet zmotila, ko si prosila šibu.
1: Sem res napisala kaj tako neumnega? Rada bi ribo, ne šibo. Tako redko jo dobim za podzob, pa mi je tako zadišala. Ampak kar je, je. Nisem vedela, da je lek zdravilo. A ta zdravila bom vzela, šibo pa kar odnesi. Tako poredna spet nisem in je ne potrebujem. Še najbolj žal mi je, da bom danes ostala brez večerje. Ampak to sem si prislužila sama.
0: Mogoče imaš prav. Morala boš brez večerje spat. Razen, če greš z menoj v mojo deželo.
1: Ali je daleč?

tam, kjer se zemlja vrti okoli svoje osi. Tam je kraljestvo ledenih kristalov in tam leži Laponska. Poslušal sem na svet dobre vile in poiskal goro, kjer se slišijo otroški glasovi, celo iz najbolj oddaljenih krajev. To je gora Corvatunturi. Po otroško se imenuje Uho. Zato vse slišim in poznam vse otroške skrivnosti. Tam je moj dom. Tja dobivam pošto mojih ljubih otrok. Najprej so mi jo nosili gozdarji, ko pa je bilo vseh pisem preveč, sem si organiziral svojo lastno poštno službo. Ob mojem domu je zrasla cela vasica, kamor me prihaja obiskovat vedno več otrok. Imam tudi pravlični park, skozi katerega vozijo vlaki. Okoli vasi se pasejo velike črede severnih jelenov. Če želiš, greš lahko z menoj. Pogostil te bom, potem pa te bodo moji pomočniki pospremili spat, kajti bubice že dolgo spijo zimsko spanje.

Buba je srčno rada odšla z Božičkom in od tistih časov ne srečate prav nobene Bube več. Vsako jesen se s prvim mrazom in burjo odpravijo spat ali pa morda odidejo v deželo Laponsko. Kdo ve, kaj je v resnici? A ni od tistega časa dobil nobenega pisemca več. Tudi mi jih bomo srečali šele spomladi, ko bodo marljivo lezle v šolo ali se

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Pomladno obredje je baletna glasba Igorja Stravinskega. Okrajšano tudi Sakre je tretji balet, ki ga je Igor Stravinski napisal po naročilu direktorja ruskega baleta v Parizu, Sergeja Djagileva. Med vsemi tremi, prva dva sta Ognjeni ptič in Petruška, je najbolj revolucionaren po stilu in zaznamuje preobrat v glasbeni zgodovini. Pomladno obredje spada med tiste glasbene umetnine, ki so določujoče vplivale na podobo glasbe 20. stoletja. Stravinski je izoblikoval scenarij skupaj z velikim poznavalcem predkrščanskih ritualov, ruskim slikarjem in učenjakom Nikolajem Redihom, ki je tudi oblikoval kostume za prvo izvedbo. Balet prikazuje predkrščanske obrede ob nastopu pomladi, kakršni so bili v navadi pri starih Slovanih. Slišali bomo prvi del, imenovan Posvetitev zemlje.

0: Slišali smo posvetitev zemlje, prvi del pomladnega obredja Igorja Stravinskega. Minnesotski orkester je vodil Stanislav Skrovačevski.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
5: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
6: No kaj?
7: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.do.
11: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
12: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
13: Per consumare la vita.
11: Cia hotela Oscar Zaplata.
12: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je koža, poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. V tem odlomku Matejevega evangelija 12. nedelje med letom Jezus opogumlja svoje učence, naj se ne bojijo ljudi in nasprotovanja, ki jih bo spremljalo pri oznanjevanju. Z besedami ne bojte se, poudari, da strah ne sme imeti zadnje besede v življenju človeka. Razkrije tudi globoko resnico, da Bog vidi vse, skrbi tudi za vsakega človeka, zato je vsak dragocen in varen v Božjih rokah. Jezus pa nas poziva tudi k zvestobi. Kdor njega prizna pred ljudmi, ga bo tudi on priznal pred svojim očetom.
1: Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel jaz svojim apostolom, ne bojte se ljudi, nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim temi, povejte pri belem dnevu, in kar ste slišali na uho, oznanite na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Ali ne prodajo dveh vrabcev za en novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej, vredni ste več kakor veliko vrabcev. Vsakega torej, ki me bo priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Tol pa me bo zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim očetom, ki je v nebesih.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih trenutkih vsi skupaj pozorno prisluhnemo premišljevanju ob evangeliju, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burja. Slišali bomo, da vsak strah lahko premagamo z zaupanjem v Boga, da pogumno živimo in izpovedujemo svojo vero in da se zavedamo, da smo neizmerno vredni v Božjih očeh. Najzahtevnejši del evangelija pa je priznati Jezusa pred ljudmi, kar pa ne pomeni nujno velikih besed, temveč zvesto v malem, poštenost, dobroto, odpuščanje in pogumno stati za resnico, kajti vera postane živa takrat, ko jo živimo, ne le govorimo.
1: Kdo se boji črnega moža? Nihče, se glasi odgovor. Kaj pa, če pride? Pol pa zbežimo. In smo stekli čez igrišče in se trudili, da ne bi bili ujeti. Ta podoba se mi utrne ob današnji Božji besedi. Strah je del našega življenja. Bolj ali manj se česa bojimo. Nekaj strahov je v nas že od rojstva oziroma odkar pomnimo. Kakšen strah se je v nas naselil s slabimi izkušnjami v življenju. Nekaterih strahov si ne moremo razložiti, kot na primer fobije, strahove pred kačami, pajki, višino. Nekateri strahovi nas delajo pozorne in čuječe, drugi strahovi nas povsem ohromijo, da ne moremo ničesar storiti. Ali je kje kdo, ki se ničesar ne boji? Jezusova beseda iz današnjega evangelija je jasna. Ne bojte se. Večkrat ponovi to besedo. Ne bojte se. Prejšnjo nedeljo je Jezus svoje učence, ki jih evangelist našteje, poslal v različne kraje. Tam naj bi oznanjali. Nebeško kraljestvo se je približalo. Ter bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobove očiščujte, demone izganjajte. Zaston ste prejeli, zaston dajajte. Se še spomnimo teh besed. Med temi besedami in današnjim odlomkom pa je še en odlomek, o katerem Jezus pravi, glejte, pošiljam vas kakor ovce med volkove. Našteje vse, kaj bodo delali z Jezusovimi poslanci, izdajali sodiščem, bičali po shodnicah, vlačili pred kralje in oblastnike, po vsem tem pa Jezus opogumlja, ne bojte se ljudi. Te besede ne jemljem kot besede apostolom. Preveč je očitno, da imajo te Jezusove besede neminljivo vrednost. Nagovarjajo apostole, poslance, kar pomeni izraz, vseh časov. Namenjene so tudi meni in tebi, dragi kristjan, da opogumijo vse kristjane, ki si želijo znati Jezusovo veselo novico, evangelij. Ta klic, ne bojte se, pa ni klic k lahkomiselnosti, ampak k premisleku česa ali koga naj bi se bal, komu ali čemu naj zaupam, koliko strahu najdemo v današnjem svetu, ali bom imel dovolj finančnih sredstev, ali mi bo uspelo dokončati zastavljeni projekt, ali bom obdržal službo, ali mi bo zdravje služilo, bom preživel še ta dan, ali se bo končala vojna, ali bo vojna imela posledice tudi v naših krajih, ali nas bo hudo vreme zaobšlo? Koliko vprašanj in koliko strahov se poraja v srcu človeka? Jezus pravi, ne bojte se. Ne bojte se za to, kar je telesno. Ne bojte se teh, ki vas telesno ogonobijo. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Drugače rečeno, bojte se greha, ki vas lahko loči od Boga. Greh je tisti, ki zopet naredi prepad med človekom in Bogom. Bog pa je tisti, ki je ta prepad premagal. Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral bati? Nas nagovarja Božja beseda v psalmu. Gospod je tisti, ki mi daje življenje, tisti, ki skrbi zame. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej. Vi ste vredni več kot veliko vrabce. Skušam odgovoriti še na eno vprašanje. Ali je v našem okolju več strahu ali več poguma? Odgovor naj si poišče vsak sam. Vsekakor vam želim, da bi bilo v vas veliko poguma, več luči iz Jezusovih besed, ne bojte se.
2: Pot

0: Prav tako pozorno pa prisluhnimo še papeževemu nagovoru cerkvi na Kanarskih otokih, ki poudarja, da vera ni le notranje doživetje ali osebna pobožnost, temveč se mora nujno izraziti v odnosih, v občestvu in v konkretni ljubezni do bližnjega.
1: Papež Leon XIV. Se je med apostolskim potovanjem v Španijo v četrtek 11. junija 2026 v katedrali svete Ane v Las Palmasu na Gran Canariji srečal s škofi, duhovniki, diakoni, redovniki, redovnicami, bogoslovci in pastoralnimi delavci. Poudaril je, da je konkreten izraz duhovnosti občestva krščanska solidarnost, saj je združitev s Kristusom obenem združitev z vsemi ostalimi, katerim se on podarja.
2: Dragi bratje škofje, dragi duhovniki in diakoni, redovniki in redovnice, bogoslovci, vsi bratje in sestre v Kristusu Jezusu. V veliko veselje mi je, da sem danes med vami. Hvala za to povsprejem, za vašo navzočnost in za pričevanja, ki odsevajo živo cerkev, v katere srcu odzvanjajo veselje in upanje, žalost in tesnoba današnjih ljudi, posebno ubogih in kakorkoli trpečih.
1: Na te otoke prihajam kot oče in brat v veri. Z vami sem kristjan in za vas škof. To je Gospodov klic, ki tudi danes odmeva v naših srcih in potrjuje našo poklicanost ter poslanstvo. Skupaj graditi cerkev, utemeljeno na Kristusu, ki je vogelni kamen, usklajevati razlike in združeno delati za dobro vseh.
2: Rad bi, da skupaj razmislimo o dveh držah krščanskega življenja, ki sta potrebni, če želimo biti modri graditelji civilizacije ljubezni. Vi, Kanarčani, po rojstvu ali posvojitvi, Božje ljudstvo, ki romate na teh atlantskih otokih, imate privilegij, da vsak dan gledate veličastno morje. Pravijo, da podoba morja v očeh otočana ostane zavedno zapisana kot znamenje doma in domovine, ter da jo močno pogreša, kadar je daleč stran.
1: Ta občutek izraža zdravo hrepenenje po neskončnosti, po odprtem nebu in morju brez meja, pa tudi srce pripravljeno z ganjenostjo pospremiti tistega, ki odhaja in z odprtimi rokami sprejeti tistega, ki prihaja. Hkrati pa je morje lahko tudi podoba razdalje, ločenosti, izziva in poti, ki jo moramo prehoditi.
2: Sveti Avguštin pravi, kot bi nekdo oddaleč videl domovino, vmes pa bi bilo morje. Vidi, kam bi rad prišel, ne ve pa, kako bi prišel tja. Tako je z nami, ki želimo doseči trdnost večnega bivanja, pa je vmes morje tega sveta. Zato je od tam prišel tisti, k kateremu želimo iti, in nam dal les, s katerim lahko prečkamo morje. Nihče ne more prepluti morja tega sveta, če ga ne nosi Kristusov križ.
1: To je prava drža, ki nam pomaga pluti skozi življenje in doseči nebeško domovino, objeti Kristusov križ. Svetniki so sredi življenjskih viharjev zaupali Kristusu, nosili svoj križ in ostali zvesti Evangeliju. Lep zgled tega je v teh krajih častitljivi Antonio Vincente González, znan kot kanarski dobri pastir. Njegovo življenje nas spodbuja, da nosimo Kristusov križ in ostanemo zvesti pričevalci Evangelija tudi v času preizkušenj.
2: Tudi vi to vsak dan živite kot cirenejci, ko spremljate brate in sestre, ki jih bremenijo življenjske stiske, ter jim pomagate nositi njihov križ. Zahvaljujem se vam za to velikodušno služenje ljubezni in usmiljenja. Rad bi poudaril še drugo držo – negovati evharistično duhovnost.
1: Ta drža je povezana s starodavnim izročilom, ki ga ohranjate v tej prelepi katedrali. Z dežjem cvetnih listov pred najsvetejšim zakramentom na praznik Gospodovega vnebohoda. To je znamenje darov, ki jih Gospod razliva nad svoje ljudstvo. Ta pobožnost nas spominja, da je cilj naše poti srečanje s Kristusom, središče krščanskega življenja, okoli katerega se zbiramo kot eno telo.
2: Koncil nas uči, da verniki pri evharistični daritvi darujejo Bogu tudi sami sebe. Tako postane vidna enost Božjega ljudstva. Negovati evharistično duhovnost pomeni poglabljati duhovnost cerkvene edinosti v ljubezni. Naredimo iz svojega življenja odgovor na Jezusovo molitev, da bi bili vsi eno, da bo svet veroval.
1: Konkreten izraz te duhovnosti občestva je krščanska solidarnost, saj je združitev s Kristusom obenem združitev z vsemi ostalimi, katerim se On podarja. Zato vas spodbujam, da ljubezen, ki ste jo prejeli od Gospoda, živite v sprejemanju, poslušanju, bližini in skrbi za najbolj krhke. Kajti Gospod pravi: lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni.
2: Draga cerkev na Kanarskih otokih, po zgledu številnih svetih mož in žena, ki so pred vami darovali svoje življenje v edinosti s Kristusovo daritvijo na križu, vas spodbujam, da ostanete trdno zakoreninjeni v njem in pogumno plujete skozi izzive našega časa.
1: Ko boste naleteli na težave, dvignite pogled in prosite Svetega Duha za milost, da boste živeli združeni v veri, upanju in ljubezni, v krepostih, ki nas vodijo k Kristusu.
2: Naj nas blažena Devica Marija, morska zvezda, spremlja na naši poti. Naj nam pomaga odriniti na globoko, da bomo nekoč prispeli v varen pristan do končnega srečanja z njenim sinom, Jezusom Kristusom. Hvala.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še zgodbi avtorja Bruno Ferrero z naslovom Kar smo poslušali in kar smo želeli poslušati. Bruno Ferrero nas to zgodbo opozarja na nevarnost površnega poslušanja. Pravo poslušanje zahteva odprto srce, ponižnost in pripravljenost sprejeti tudi tisto, kar nam ni všeč ali kar od nas zahteva spremembo.
1: Kar smo poslušali in kar smo želeli poslušati. Ko smo bili še otroci, smo poslušali: stavi se, daj počasi, pohiti, pusti, pazi, pojej vse, umisi zobe, pazi, da se ne popackaš. Spet si se umazal, bodi tiho, govori, sem ti rekel, opraviči se, pozdravi, priži sem, ne hodim več ves čas pod nogami, pojdi se igrat, ne moti, ne tekaj, pazi, da ne padeš. Rekel sem ti, da ne boš padel, toliko slabše zate, nikoli ne paziš, tega ti ne zmoreš, premajhen si, daj bom jaz, zdaj si že velik, pojdi spat, vstani, zamudil boš, dosti dela imam, to gre na tvoj račun, pokri se, ne zadržuj se na soncu, bodi na soncu, s polnimi usti ne govorimo. Ko smo bili otroci, smo želeli poslušati. Rad te imam, lep si, srečen sem, da si moj otrok. Pogovarjava se malo o tebi, vzemiva si nekaj časa zase. Kako se počutiš? Si žalosten? Te je strah? Zakaj si tega ne želiš? Kako si pozoren? Pripoveduj mi. Kaj se ti je zgodilo? Si srečen? Vesel sem, ko se smeješ. Zjoči se, če hočeš. Si nesrečen? Lahko rečeš vse, kar hočeš. Zaupam ti. Všeč si mi. Poslušam te. Si zaljubljen? Kaj meniš o tem? Rad sem s tabo. Rad bi ti nekaj povedal. Pripravljen sem te poslušati. Kdaj se počutiš najbolj nesrečnega? Všeč si mi takšen, kakršen si. Lepo je biti skupaj s tabo. Povej mi, če sem naredil napako. Ob tebi so mnoge odrasle osebe, ki še vedno čakajo, da bodo slišali besede, ki so jih želele slišati kot otroci. Medtem ko je z rokami mencala ročaj svoje torbice, je neka gospa rekla: vem, da zna moj mož biti nežen in prisrčen, do mojega psa se obnaša tako.

Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez 7 dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase, pijte veliko tekočine in bodite v hladu. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod Janez Kapistran Burja in za konca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik gospod Janez Kapistran Burja, župnik v župniji svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici. Z Bogom in srečno!

Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Radio Triglav. Najboljši miks hitov za

Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: in imamo radi.
1: Vroče, vroče, me ne ustavi, vroče, vroče, v moji glavi sanje, čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

zelo počas. Kadarkoli pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

20 milhões de cochilo. Za pivani sam še noben krat. V kalci je tu zmeroma dan. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.